Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Konsilstudio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
7: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
8: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
9: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Arbetskläder, skyddskor, profilering.
13: Vi har allt.
12: Plus ett leende.
13: Valla vi.
12: Lite bättre.
13: Lite personligare.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
14: Åh, oh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
0: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice. Din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
17: Vi bygger drömmar utav
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SM-veckan.

veckan.se. You're invited. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
1: din lokala drivkraft.
2: Hej, Louise.
3: Och Jocke här.
2: På Mästers blommor i Götene.
3: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
2: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
3: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
2: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
3: Det blir nog bra det.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
6: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
3: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
4: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
5: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
3: Kom nu Göran!
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär.

0: Mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Hej, Vedens gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och så väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
3: And you can dance for inspiration.

0: Intergroove med Madonna och Into the Back on the Vecka. Det är en ny vecka, nya möjligheter, och då är vi här igen då.
1: Back to office, som man säger. Eller vi kanske ska säga back in the studio.
0: Ja, kan man säga. Om man vill vara lite internationell. Det kan vara bra en sån här beredskapsvecka, att man är verkligen förberedd och vet vart man är.
1: Vad är det du säger? Vad är det, beredskapsvecka?
0: Ja, det är precis det vi har gått in i. Alltså det, nu är det ju så här att nu ska man ju tänka på vad beredskap... Alltså om kriget kommer, heter det en gång i tiden. Om krisen kommer, alltså det här med... Se till som man har vatten hemma, man har batterier, man har uppladdat, och det kan ju vara bra så här. Och när det kommer någon höststorm, de ligger ju inte jättelångt bort där, om strömmen försvinner. Nej.
1: Så det gäller att hugga ordentligt med ved i veckan då?
0: Ja, det kan vara bra. Ja, eldar du med ved ska du absolut göra det.
1: Nej, men en brasa är ju alltid värmande, tänker jag.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, jag har ju en kamin i alla fall.
0: Ja, och du har ju en vevradio som du har fått också, som står på ditt kontor.
1: Ja, men på kontoret gör den väl ingen nytta. Det är väl hemma den ska vara då.
0: Du får ta med den hemma och veva.
1: Ja, vad jag är beredd nu.
0: Ja, det är bra det. Beredd för en måndag morgon. Här är du närmast med Pauline, Running Out of Gas.

0: Annie Lennox tog sig an den här låten A Whiter Shade of Pale, och det gjorde hon 1995.
1: Ja, A Whiter. Ja, det är bättre att det är vitare. Skit i det. Oj, vilket dåligt pling.
0: Ja, så kan det vara.
1: Oh, 21 september, Matteus.
0: Jaha.
1: Congratulations.
0: En av de här evangelisterna.
1: Ja,
0: Matteus, ja. Markus, Lukas och någon.
1: Jaha, du är en av dem, ja.
0: Ja.
1: Halleluja på dig då.
0: Halleluja moment.
1: Vi ska säga så här att 1937, det här datumet 21 september, så kommer då en Hobbits äventyr ut. Den publicerat i Tolkien som har gjort de här böckerna. Mm-hmm. Och det är föregångaren till Sagan om ringen som kommer lite senare.
0: Aha.
1: Mm.
0: Så är de lika varandra?
1: Det är en trilogi det där ju.
0: Ja.
1: Mm. De hänger ihop lite grann.
0: Ja,
1: mm.
0: Ja.
1: Vi ska säga så här att han är ju ryslig, den här mannen. Stephen King fyller 79.
0: Jaha,
1: mm.
0: Så det.
1: Han har gjort några skräckisar.
0: Mm. Det är oftast om man ser skräckisar så finns det en koppling till han där.
1: Ja, han har ju skrivit massa böcker.
0: Ja.
1: Mm. Jag har inte riktigt läst. Jag kommer inte riktigt in i hans böcker.
0: Nej.
1: Och sen har vi countryartisten Faith Hill.
0: Ja, så fyller hon
1: 59.
0: Ja.
1: Mm.
0: Grattis till er. Tittar vi till några som vi ska hissa upp flaggan för, så kan vi dra upp Armeniens vad ska vi se här, vad står det? Belses, har ingen aning om var det ligger, men någonstans ligger det säkert. Och så är det Malta som vi brukar vara sånt där. Ja, Malta som brukar vara med i Eurovision så här med.
1: Ja, jag har varit på Malta.
0: Du har varit på Malta?
1: Jajamän. Ja.
0: Kommer du ihåg något från Malta?
1: Absolut.
0: Ja,
1: det gör jag visst.
0: Berätta något då.
1: Det var fint.
0: Ja,
1: gammal stad.
0: Bra.
1: Bra hotell.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
0: Saknar du drag? Loven.

0: under fliken boka. Och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Vi bygger drömmar utav.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Nu får ni skärpa till och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och som väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.

0: Alexander Warren är det som ger oss låten Ordinary, och innan dess står She Drives Me Crazy med Checking Stevens. Apropå drive, du ska väl ut och driva idag, va?
1: Ja, jag ska absolut ut och driva. Jag ska driva till Arlanda i eftermiddag.
0: Jaha.
1: Fram och tillbaka.
0: Ja, ja, du tar ingen resa när du ändå är där.
1: Nej, jag gör ju inte det. Det är dottern som ska ut på ett äventyr.
0: Se där.
1: Ett livsäventyr.
0: När
1: kanske.
0: När kommer hon hem då?
1: Det vet vi inte.
0: Asså.
1: Ja, det är ju 5 veckors utbildning på guideutbildningen som ska gå. Men sen så kommer hon ju ut och jobba. Men hon åker ju hem och packar om. Det måste de göra.
0: Kommer hon hem till jul?
1: Mm, hon är nog borta över jul skulle jag gissa.
0: Mm.
1: Så kan det vara.
0: Ja.
1: Vet du vad? Vi ska säga, det är en speciell dag idag. Förutom att det är den här beredskapsveckan, så är det världstacksamhetsdagen idag.
0: Ja.
1: Ska man och det va?
0: Ja, då ska man vara tacksam för det minsta.
1: Ja, men man instiftar det här för att uppmärksamma vikten av att visa tacksamhet och uppskattning i vardagen.
0: Ha?
1: Mot varandra och människor och kanske djur och allt möjligt. Sin bil kanske.
0: Vad har du varit mest tacksam med så här långt in på den här måndagen?
1: Att kaffet var gott.
0: Jaha, har du också en egen kaffemaskin?
1: Hemma har jag det.
0: Jaha, okej.
1: Och att bilen startade.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Att jag vaknade överhuvudtaget.
0: Ja, det kan man ju vara tacksam för.
1: Och du då?
0: Nej, men det är att i förra veckan så var det så här, innetemperaturen sjönk och sjönk. Jag tänkte, ja, är det något fel på värmepumpen nu igen då?
1: Ja.
0: Men det var det inte, utan det var så här, ligger en seghet i det. Så att nu idag, så här, ja, i helgen så har det varit så här gött och varmt inne. Så att man märker när man går ut när det är så här 10-12 grader att men det, då ska man vara tacksam över att man har värme.
1: Då ska man vara tacksam över att man har värme. Vad bra då.
0: Ja.
1: Ja, vi är tacksamma för olika saker.
0: Ja, det är bra. Tacksamhetsdagen här. Mycket tack på det då. Nu ska vi vara tacksamma att vi inte blir jagade av vargar, för det här är Orup.

0: Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling. Klockan är snart framme vid 7:50. Det är en ny vecka. Jag var på kräftskiva i helgen, kan säga att det var, alltså det är inte så ofta. Och den där kräften som kom upp nere i ån hemma, den fick faktiskt inte åka med, för att den har hållit sig där själv nästan.
1: Jag tycker att han kanske någonstans har han väl polare, så det är rätt elakt att dra upp en ensam stackare. Han kan ju få leva vidare.
0: Ja, precis. Mm,
1: tänker jag. Du har varit på skiva och jag har haft lite skiva.
0: Det har varit så.
1: Ja, men ja. Det är ju trevligt. Vi har ju överlevt båda två uppenbarligen, så att vi har väl nya skivor och spela och nya skivor nästa helg.
0: Ja, absolut. Nej, men nästa helg är inget större planerat än. Inte än. Det kan bli vad som helst där. Jag var ju också lite skylift i lördags också. Inte på skivan, utan jag passade på att ta ner det där staget till slut, och sånt där var sånt väldigt orosmoment över att det där staget kunde ramla ner och få någon kunde få det i huvudet.
1: Fick du ta sån där stagöl, precis som man tar stödbensöl?
0: Ja, precis.
1: Det hade ju varit bra.
0: Ja, nu var det som så att jag hade ju med skyliften efter bilen, så jag tänkte att jag väntar till kvällen där.
1: Ja,
0: så firar jag
1: ordentligt. Ja, jag förstår precis. Men lägg på en skiva nu istället då.
0: Ska vi ta en skiva med Joe Cocker?
1: Ja!
0: Det går bra här, nu ska vi se här. Det ska vi lägga på pickuppen också.
1: Jaha! Ja. Var det, har du...

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Vara konserthus, gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
7: om bilen. Har vi din drömresa?
8: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
7: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
8: Vill du resa på egen hand?
7: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
8: Vill du veta mer?
7: Ring oss.
8: Boka ett möte.
7: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
8: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
7: Saxentours.com.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
11: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. In på fasbit.se för mer information. Fasbit,
12: det är som bara funkar. Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Tillbaka till musiken.
16: Åklagaren kommer idag att begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Fredrik Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och som väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
15: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Phil Collins som inleder den här timmen, och klockan är strax efter 8. Vi lever i de där konstiga tiderna med, ja, vad ska man säga, valrunder och bröter där, så vi ska inte se, vi siar inte om valet än.
1: Nej, jag tänkte, jag har sett en liten bild på ett annorlunda boende.
0: Ja.
1: Nu är ju det också, det verkar vara som att det är till salu också, men det var inte det jag tänkte lägga fokus på, utan det är ett undervattenshotell, och det är väldigt, väldigt litet.
0: Aha, aha.
1: Det är som en flytbrygga och ser ut som ett litet utedass.
0: Ja, det är mysigt.
1: Ja, precis. Men under här då, under liksom själva det här lilla röda huset, så finns det ett hotellrum.
0: Ja.
1: Så du kan hyra den här lilla stugan och bo i, och då kommer du säkert kunna se de här piggvaren och allt möjligt som simmar runt där i vattnet.
0: Så då är det som så att om man nu är där nere,
1: ja,
0: då har man liksom vatten ända upp.
1: Ja, du har vatten, det är som en liten ubåt.
0: Jaha, det är en liten
1: säga.
0: Bild, ja. Då ser man en fisk som dunkar till i fönstret.
1: Ja, det är ett rum med 4 fönster runt, kan man säga. Ja. Så det är inte så stort, så man får ju inte vara klaustrofobiskt lagd.
0: Det är ingen höjd där.
1: Nej,
0: så, nej, men den är inte jättedjup, det är typ bara så att den är under ytan.
1: Mm. Så det här, då kan man ju då förvärva ett ganska billigt hotell om man tänker sig vad ett annat vanligt hotell kostar.
0: Ja. Jag har aldrig tittat mer hotellrummen, men vad hotellet, om man ska köpa hela hotellet.
1: Vad skulle du döpa det här hotellet till då?
0: Ja.
1: Men och clever.
0: Ja, precis. Jag får fundera på det.
1: Kräfthotellet.
0: Ja, precis. Kräftis.

0: Det tog väl lo, men du hör låten Borderline, ny vecka, och vi ska ut på lite båtresa från förra veckan i veckans trekaffe.
1: Åh, herre min gud, vilken resa.
0: Ja.
1: Det kommer ni få reda på allt på efter klockan 3 på onsdag den här veckan.
0: Ja, för förra torsdagen då var vi nämligen ute en liten sväng. Alltså det går ju ganska fort om man åker 90 knop ifrån hamnen och ut en bra bit i Vänern där. Så att det var snabbt fram och tillbaka. Tyvärr så var vi inte i Karlstad och käkade glass, för att det var lite osäkert om det faktiskt var öppet glasscaféet där.
1: Ja, och sen var det lite ost. Det var lite blåsigt.
0: Ja.
1: Ja, så det hade blivit en liten skakig tripp. Men jag satt och satte tänderna i den där filen. Det var väldigt roligt att skratta, för vi hade ju nog väldigt, väldigt roligt när man skriker och inte tänker sig riktigt för vad man säger.
0: Nej. Det är så. Oftast när man åker någon sån här typ berg- och dalbana, då kommer det ett skrik utan att man tänker på det.
1: Men det är precis som att magen ska vända sig nästan lite ut och in, så man vet inte vart man ska ta vägen, så man blir tvungen att skrika ut den här känslan för att den ska ta vägen någonstans.
0: Det är som när man har hård i magen, man sitter där och skriker.
1: Och vänder något annat ut och in då.
0: Ja, lite så. Ja. Hoppas man är på toa då.
1: Ja, usch.
0: Ja. Här och nu, Army of Lovers.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
7: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Nu får ni kalla på tio och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
12: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
11: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Vad har du hettat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att

0: till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Zinnia, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och som väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.

0: Status Q, whatever you want. I Radio Treby, måndag morgon har vi sagt. Och det är ju som sagt, den här löneveckan, det är ju alltid trevligt det där.
1: Och det roliga är ju också varje gång när lönen kommer en fredag.
0: Mm.
1: För det är ju ändå lite mera fest då.
0: Ja, precis. Mm, ja, det är ju 25 på fredag. Ja, det stämmer.
1: Och de som jublar allra mest, det tror jag faktiskt är butikerna.
0: Ja, jajamän. Och de som, ja, nu är det väl september. Det är klart att augusti var ju hårdare, men det kan ju vara såna här grejer som att jag var tvungen att köpa det på kredit under sommaren där, så att då kanske det. Hur som helst, det ramlar nog in några kronor i alla fall på fredag.
1: Det är underbart det faktiskt. Så att vi får se vad jag ska göra. Jag ska ut och köra bil här idag, så det kanske det blir dyrt, vet du. Bränslet är dyrt nu.
0: Ja, jag har inte kollat riktigt vad det står på pumpen här nere idag. Det brukar vara lite berg-och-dalbana med priser och sånt där. Och sen så hörde jag någon sån här nyhet i fredags att man trodde ju på att det skulle bli så jädra höga priser. Men sen visade det sig att typ halva Kina, de har ju gått över och kör på el, så att nej, det var inte så farligt.
1: Ja, men det är fantastiskt bra. Tänk att det är några positiva nyheter i den här världen ändå då.
0: Ja, det är kanske en sån förhandling man tar med sig då när det är den här talmansrundan och grejer där. Att men vi kan tänka oss det här, för det är så mycket elbilar och så.
1: Ja, absolut. Nu är det bara positiva nyheter från och med nu.
0: Ja, precis. Mm. Positiva nyheter. Mm. Måndag morgonen fortsätter. Alldeles strax med Dileva. Vi har bara varandra. Först Stacey Lettersov.

0: Dileva, vi har bara varandra. Ja, du.
1: Du vet vad jag gjorde igår?
0: Nej, ingen aning.
1: Jag gjorde faktiskt äppelmos.
0: Oj då, ja. Ja, var det som sa att du råkar köra över ett äpple med gräsklippan?
1: Nej, det gör gräsklippan varje dag, så det är han så duktig på, vet du.
0: Ja.
1: Adolf klipper, han klipper väldigt bra. Men i alla fall så, jag drar ju fram den här gamla hushållsassistenten. Jag vet inte om den är från 60- eller 70-talet, min mormors gamla. Den är ju helt fantastisk.
0: Mm.
1: Ja, men först fick jag inte loss den där lilla bytten som sitter i, så det var lite först lite våld för att få loss den, men sen för att få ihop alla delar så har jag en gammal beskrivning som ligger någonstans långt bak i telefonen som jag får leta efter varje år, men efter lite om och men så är alla igång och det är ju så galet magiskt att mosa ner den där äpplena.
0: Kör du i med alltihopa med liksom med hela kärnhuset och sådär?
1: Ja, ja. Du, absolut, skal, pinnar, kärnor,
0: hela
1: blad,
0: träet.
1: Allt
0: och ja, det är bra.
1: Det separeras ju i den där fantastiska maskinen och sen kan man köra det där liksom alla kärnhus två gånger till, för det sitter jättemycket mos kvar i de där, så att det är, ja, jag mådde så bra igår.
0: Mm. Min närmaste granne, de har väl en 3-4 äppleträ och det är alltid så här, du får komma över och plocka hur mycket du vill där. Jag har inte varit över nu på några dagar där, men det känns som att det skulle kunna gå över där, så gör man en ordentlig laddning med mos eller med äppelpaj och sånt där.
1: Du kan få låna min maskin.
0: Ja, eller så skickar jag med liksom. Jag tar, jag vet inte vad det kan bli, men en 10 kassar kan det nog lätt bli med äpplen.
1: Åh, herregud, då får jag börja räkna på timpenning här faktiskt, tänker jag.
0: Precis. Vi får ha någon sån här grej med radion. Det hade vi för något år sedan, vi stod utanför här och bjuder på kanelbullar. Den här gången så bjuder vi på äpplekaka eller äppelmos, kanske lättare om vi ska köta i din maskin där.
1: Ljummet äppelmos med lite kanel på och lite kallmjölk och en sked till det, vet du. Det är gött.
0: Ja. Klockan 9, nyheter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, hand om bilen.
3: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
7: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
6: Åh, så blank att campingen blir bländad.
8: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
9: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
10: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.

0: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
1: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
8: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Hej, Vedruns Gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedrumsgräs.se.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart...

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet ökar nu pressen på Centerpartiet i regeringsförhandlingarna. I SVTs agenda uppmanar vice partiledaren återigen Centern att sätta sig vid förhandlingsbordet. Men än så länge vägrar Centerpartiet att prata med Vänsterpartiet som kräver ministerposter för att stödja en rödgrön regering. Och nu har alla personkryss räknas och rört om en del. Expressen rapporterar att Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm förlorar sin plats i riksdagen eftersom Mohamed Abdulkadir Ali har kryssats in för att istället representera Dalarna. Den okände nykomlingen har bara varit med i partiet i drygt ett år. Även Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Laxo blir utan riksdagsplats efter att ha blivit utkryssat av en annan nykomling inom partiet, Mohamed Abdulkani. Och i Malmö så blev Liberalernas toppman Simon Kristander utan plats i riksdagen. Detta gick istället till veteranen Lars Leijonborg. Anledningen till detta är att partiet valde att lägga ut både en lokal och en rikslista. Där rikslistan toppades av Simona och fler väljare valde rikslistan än den lokala listan. Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade. Något motiv till dådet har ännu inte hittats. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i höst sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern, det rapporterar TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Love of Common People heter låten som inleder den här timmen med Paul Young.
1: Vem det här med att vara på fest? Jag hade ju fest i helgen.
0: Du hade det? Ja.
1: Ja, och det är ju lätt hänt att man kanske liksom gör lite dumma saker när man har tagit ett eller två glas vin för mycket. Ja. Kanske köper någonting eller något. Och jag hörde att du hade någon rolig historia om
0: det. Ja, jag var på kräftskiva i helgen, men jag köpte ingenting. Inte vad jag vet, inte vad som kom fram, men det var ganska lugnt faktiskt. För jag var redan uppe över 10 igår och det var sån här riktigt fixardag igår. Så det kändes inte av någonting egentligen att man har varit på...
1: Uppe vid 10?
0: Ja, alltså igång då. Jag var inte hemma för en tre. Ett halv tre kanske.
1: Ja, okej.
0: Ja, nej. Det är så här. Det är P4 Väst som i alla fall rapporterar om att Sofia här, hon har köpt en åsna på fyllan. Lite ångest för i samband med en vild fest på Malta så råkar hon nämligen och göra ett oväntat köp. Och hon är alltså en travprofil då. Så dagen efter när hon vaknar upp så har hon ett meddelande på sin telefon här att hon har köpt en åsna som heter Gozo. Och nu ska den fraktas hem från Malta då till Uddevalla.
1: Nej, men vad är... Åsner är ju så fina, men jag tror att om hon ska använda den i travsyfte, då får hon nog jobba lite, tror jag.
0: Det blir som Bamse. Det går inte så fort.
1: Jo, om man inte har en sån där tågvissla då, för Bamse...
0: Ja, just det.
1: Ja, exakt. Han sprang ju som helskotta med tåget.
0: Ja, precis. Det kanske är Bamses gamla åsna som har varit på Malta där.
1: Men gud, stackars åsna, ska hon verkligen forsla hem den från Malta? Kan han inte få vara kvar i sin hemmamiljö? Hon får liksom bara sälja tillbaka den.
0: Men någonting i alla fall där. Och sen så, Gozo heter han i alla fall.
1: Gozo.
0: Ja, nej, men så kan det vara när man har köpt någonting på fyllan. Det har säkerligen hänt mig också att jag har köpt någonting där. Dock ingen åsna, inga djur eller något sånt där. Men säkerligen att man har gjort affär på någon bil eller något liknande. Där och så inser man att
1: det kanske inte var så farligt.
0: Ja, det kan det vara.
1: Jag har nog mest gjort dumma saker faktiskt.

0: Cutting Crows i Radio 3. Det är ju beredskapsvecka. Man ska tänka lite på det här om kriget, krisen kommer, att man är förberedd, man har allt möjligt där. Och det är bra så här, för igår var en sån här dag när det var ganska mycket röjande, i alla fall på det här som man kallar för centrallagret hemma. Och tänk vad mycket grejer man inte vet att man har för man hittar det. Och jag hade ju massa batterier som var helt nya och färska som faktiskt funkar, så att där var check på det. Så att jag slipper att köpa batterier på ett tag.
1: Det är ju jättebra. Att röja, det måste man göra ibland. För att man har ju en tendens att samla på sig hur mycket bråte som helst.
0: Och nu var det så här att jag kände i lördags när jag var ute där, bara, ja, men det är en svag lukt av mus här. Alltså mus,
1: alltså vilken form av mus? Är den flytande, levande?
0: Ja. Det kan man fråga sig. Det är hus, om man så säger.
1: Ja, det var kanske mus.
0: Det kan man ju forma på många olika sätt. Nej, alltså det är muspiss, alltså.
1: Jaha, ja. Det vet inte jag hur det luktar. Men jag vet hur en död mus luktar.
0: Ja, nej, men det luktar lite fränt sådär. Så, ja, nej, men jag laddar i alla fall på. Jag har ju såna här musfällor där. Och nu ska vi se, för jag laddar nämligen i dem med bars. Och då är det sån här som smakar lite som After Eight, vet du. Alltså mintsmak där.
1: Ja, gött.
0: Jag tänker innan de får uppleva sin sista sekunder i musfällan där, så har de i alla fall fått smaka på lite bars After Eight.
1: Då har de fått njuta.
0: Ja, då kan man ju... Nej, men i alla fall, det är bra liksom att tänka nu att nu när allting är borta från åkrar i stort sett, då tar ju sig mössen närmare och närmare. Jag har nämligen en kille som kommer ut så här och fixar till det här med så att mössen inte ska hålla sig inne, och han berättar det. Alltså det är ganska enkelt. Man ska inte ta och sätta råttfällor inne i husen, för då är jag så här, då ska de ju komma in först, utan det är ju precis utanför där, så jag har någon sån här plåtburkar som står där.
1: Nu var det smart.
0: Ja, så finns det ju många olika grejer man kan använda. Jag har sett att det stora varuhuset som säljer biltillbehör, de har ju såna här, jag vet inte om det är tillåtet fortfarande, det kanske det är. Det är som en liten ramp och så en vippbräda där.
1: Inte snälla fällor faktiskt. Nej. Men jag har en låt till dig.
0: Har du en låt till mig?
1: Nu har Marcus laddat fällan för att mota bort en mus. Hör
0: eller
1: du?
0: Råtta. Ja. Vi får se hur det går. De lär ju komma fram mer och mer i alla fall här.
1: Absolut.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Louise.
4: Och Jocke här.
3: På Mästers blommor i Götene.
4: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
3: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
4: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
3: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
4: Det blir nog bra det.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan.

0: Fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!

0: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
1: Vi har öppet alla dagar i veckan.
2: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Kallt i kupén, fixa värmen hos Loven i bil.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Kap, svets, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Åh nej, vi gör vi med larmet nu ska vi i sommarstugan hela semestern?
11: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Så heter han, Sanna Nilsen i Wasted Love, när klockan snart är 9:55.
1: Och det är så roligt det här, va?
0: Alltså?
1: Jag har ju bakat ganska, under ganska lång tid någonting som heter kesofraller.
0: Ja.
1: Mm, väldigt. Ja, men det är väldigt proteinrikt bröd. Det är väldigt mycket keso, det är väldigt mycket ägg och sen är det havregryn och salt. Så det är väldigt lite ingredienser, väldigt lätt att baka och väldigt gott och man blir väldigt mätt länge.
0: Mm.
1: Och då tänker jag så här, kanske någon som lyssnar på Radio Treby som har hört det här. Nej, men nu är det så här att nu har de här stora jättarna, drakarna som tillverkar bröd, nu har de fattat att det här kommer bli en storsäljare i svenska folket. Så just nu så har de börjat liksom lansera och sälja sånt här typ utav bröd ut i affärerna.
0: Ah.
1: Och det har blivit så himla populärt så de hinner ju inte baka. Det tar slut lika fort som det kommer ut i hyllorna.
0: Tar du åt äran att det är du som liksom har varit den som gör att det går åt så mycket?
1: Nej, jag tror inte att jag har någonting att det att göra. Men det är ett jättebra bröd. Jag tycker det är superbra att folk anammar det här. För att det är gott, nyttigt och enkelt.
0: Det är ungefär som det var en kille här i somras som är lite high på det här med att göra någon form av ölhållare i 3D-printer. Och då visar det sig att man kan köpa en sån här isklamp någonstans. Och i det där varuhuset där man säljer den här isklampen, där sålde det slut överallt. För att alla som hade en sån här 3D-printer, de fick ju liksom, här är liksom programmet eller nedladdningsfilen, gör en sån här. Och då behöver man köpa en sån där isklamp också för att kunna
1: Få den att funka. Smart affärsidé.
0: Ja, jajamän.
1: Kesobröd och ölhållare.
0: Ja, precis. Det är en bra
1: rätt.
0: Ta något kallt i keson där. Här är nu ABBA. Det handlar om pengar.

Klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi. It's not easy to write a love song when I can't leave the past behind.

0: Det är Dotter vi hör i låten It's No Easy to Write a Love Song. Ja, så är det med det.
1: Alltså att heta Dotter, det måste ju vara lite problematiskt. Det här är min dotter och hon heter Dotter. Och hur ser din dotter ut? Det blir mycket dotter, tänker jag.
0: Ja, det är väl ungefär som att ha en bror som heter Bror.
1: Ja, men lite så faktiskt. Det är ett smart namn, men också kan skapa förvirringar.
0: Eller när man ska ropa på syster, som inte är syster utan hon är sjuksyster.
1: Hon är bror.
0: Ja, min brors syster.
1: Syster ropar på bror, ja. Som ropar på sin dotter.
0: Hen. Ja.
1: Oj, ja. Oj, vilken snurrig prata.
0: Ja, det blir det faktiskt.
1: Nu ska vi gå ut och ha lite måndagsmöte.
0: Du ska, ja, precis. Du drar ju vidare till Arlanda idag då.
1: Ja, jag ska köra i, vi turas om, jag och min man. Så vi ska upp till Arlanda och tillbaka. Så att jag åker i eftermiddag här.
0: Ja, då kan vi se dig på gränsbevakarna senare i höst då.
1: Ja, det är, exakt, det blir spännande det.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, men det ska bli kul. Jag har inte varit på Arlanda sen jag stort sett flyttade ner här. Man åker ju nästan, flyger aldrig därifrån längre.
0: Nej, jag har aldrig varit på Arlanda, men det ligger i närheten av Stockholm, eller hur? Det ligger inte.
1: Ja, ja, det ligger norr om Stockholm, så att, ja. Absolut.
0: Ja, ja. Har du kollat flighten?
1: Om jag, nej, jag är inte så insatt. Det kommer ju möta upp en sån här guide ifrån, eller här från den här utbildningen hon ska gå. Så aha. Det kommer ju stå någon där med någon liten checkskylt och så ta emot dem där vid incheckningsdiskarna. Så att vi behöver bara liksom skjutsa dit den och lämna henne på plats och sen så sköter de resten.
0: Ja, ha. Är det resfeber på dottern?
1: Det, jag tror att hon är ganska lugn faktiskt. Jag tror att hon har sett fram emot det här länge. Det här blir ju hennes livs stora första äventyr. Så att jag bara är glad för hennes skull. Och hon fyller dessutom år idag.
0: Åh, då får vi säga grattis där då.
1: Jajamän.
0: Ja, blir myndig idag då.
1: Ja, hon blir 19.
0: Ja, ja. Myndig plus då.
1: Ja.
0: Så du får lite sovmorgon imorgon. Dyker in här vid 8:30 när vi drar av vår tävling, tänker jag.
1: Tack snälla.
0: Ja, ha en sjukt trevlig resa.
1: Tack, tack. Hej då.

0: Gör han?
1: Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
15: Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
19: Din gröna lösning.
0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
5: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
10: din lokala drivkraft.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Och nu tillbaka till musiken. Nästa nytt.
3: Vänsterpartiet ökar nu pressen på Centerpartiet i regeringsförhandlingarna. I SVTs agenda uppmanar vice partiledaren återigen Centern att sätta sig vid förhandlingsbordet. Men än så länge vägrar Centerpartiet att prata med Vänsterpartiet som kräver ministerposter för att stödja en rödgrön regering. Och nu har alla personkryss räknas och rört om en del. Expressen rapporterar att Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm förlorar sin plats i riksdagen eftersom Mohammed Abdulkadir Ali har kryssats in för att istället representera Dalarna. Den okända nykomlingen har bara varit med i partiet i drygt ett år. Även Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Laxo blir utan riksdagsplats efter att ha blivit utkryssat av en annan nykomling inom partiet, Mohammed Abdulkani. Och i Malmö så blev Liberalernas toppman Simon Krisander utan plats i riksdagen. Detta gick istället till veteranen Lars Leijonborg. Anledningen till detta är att partiet valde att lägga ut både en lokal och en rikslista. Där rikslistan toppades av Simona och fler väljare valde rikslistan än den lokala listan. Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade. Något motiv till dådet har ännu inte hittats. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i höst sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern, det rapporterar TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. En solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Out of Touch, Daryl Hall, John Oates. Hej där, måndagsfrö, måndag förmiddag, några minuter över 10. Tack så mycket, Marcus och Elin. Jag heter Tommy. Hej, hej. Hade jag tänkt vi skulle kolla svamp i helgen, blir inte ett skit med det. Men jag tänker att svampen får växa till sig tills nästa sväng kanske, så vi åker ut och hämtar svamp. För nu tror vi nog att det svampstället vi hittar för några veckor sedan, att det nog ska leverera. Nej, men det blir mycket, mycket natur i helgen. Alltså hemma natur, alltså trimmad natur, trädgårdspyssel och sånt där. Alltså vi var ju av svärmor i lördags och fixade hennes trädgård lite grann och hittade stenar där, trampa upp en skön sån här rabattkant med gammal marksten. Då kom jag på det, fasen, det skulle jag ju vilja ha hemma. Det kan vi inte med att ta sten från svärmor, det är ju taskigt liksom. Så har jag också ansatt faktiskt plommonträdet hemma, fixat ny frisyr på det och så. Jag tror att det gick bra. Det är så svårt tycker jag med träd. Man går ifrån som att, nej men det är fint. Det är ganska som att klippa håret på sig själv, fast på någon annan. Och så gjorde vi äppelchutney också. Herregud vad det är gott. Det är grymt. Och så är det beredskapsvecka, du. Här ser du en som är beredd.

Bay City Rollers på 3B. Bye bye baby efter Melanie C. Ja, men det är ett beredskapsvecka. Hela veckan är det det. Vi kommer få mängder med information i press, radio och tv. Nej, men du vet, så här funkar det ju. Så ska man då ta sig en funderare. Hej på dig lilla vän. Hur bra är du på att försvara dig själv? Ja, men alltså så här med mat och el och du vet det här. Håller man sig flytad? Har du allting hemma så du behöver ifall det blir galet? Då tänker jag så här, ja men alltså vi har så här stormkök hemma. Och då har både så här rödspritsvarianten och den här som går på gas liksom. Så där känner jag att ja, men då kan man ändå riva igång en pyttipanna och steka ett ägg om det skulle gå till helsika alltså. Så är det. Jag läste SVT en riktigt seriös kartläggning hur många fastigheter och hus som ägs av ryssar. Och då känner jag, det är väl, ja, det är väl klart man måste kolla det. Men det här var ju, för, var det inte några månader sedan bara som det framkom att det var ju några ryssar som hade köpt ett fritidshus jättesupernära militäranläggningen ute vid Stockholms skärgård på Muskö där ute. Var det inte något sånt? Och det tänker jag, det är väldigt mystiskt. Så ett litet mystiskt öga och lite stormkök och sådär. Och så tänker jag så här, alla åker ju elbil nu för tiden. Hur skört är det?

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
24: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
25: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
24: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hej, Louise.
3: Och Jocke här.
2: På Mästers blommor i Götene.
3: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
2: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
3: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
2: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
3: Det blir nog bra det.
4: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
26: Tillbaka till musiken.

känsliga växterna spirar igen. Fasen, vi har ju tomater nu liksom som är gröna. Och nu går vi och plockar röda tomater. Famnvis. Det är trevligt. Alltså så här ser det en som man faktiskt tänkt på det med beredskap. Vi är klara med tomater. Det känns ju lite grann när man sveper med blicken över sin trädgård hemma i Trollhättan. Att liksom fasen, här ser det. Vi klarar oss nog fasen på tomater. Åtminstone 2 veckor till. Sen får hoppas att det är över det mesta. Nej, men alltså det här med beredskap. Så, jag tänkte på det. Alltså det här med att alla har, nästan alla har elbil. Känns det som, det är inte så riktigt. Men på något sätt, där vi trycks ju in det här att vi ska ha elbil. För det är så himla bra. Men hur känsligt är inte det om det ska smälla på? Jag menar, man har ju inte typ eltillverkning hemma direkt sådär. Alltså det kanske är nästa grej. Ett litet kraftverk. Var det inte någon som hade skissat, nu skenar jag här. Var det inte någon som hade skissat på ett litet kärnkraftverk? Jag ska ta och skissa, jag ska kolla upp den grejen nu. Så återkommer jag. I så fall så ska vi väl fundera på att gå ihop och köpa ett sånt. Menar, hur många kan man vara på ett sånt liksom? Jättegod förmiddag. Mary Jane Smith om en stund. Här är Steve Winwood.

10:10, taxi efter Peter Lemark. Väntar dig mirakel. Det är du, eller hur? Plötsligt bara det händer att liksom, vi hänger kvar i sommaren och de här goda känslorna.

Leave my head but never leave my heart. Det är rätt tunga grejer egentligen. Sen på förmiddagen på måndagen, Maria Jane Smith efter Steve Winwood. Du, det här med små jäkla kärnkraftverk som vi kan ha hemma vid. Jag återkommer, jag sonderar terrängen. Jag kommer med besked alldeles strax. Det är ju beredskapsveckan, man får göra sig lite. Man får läsa på lite grann. Du, vi har retrokväll. Rockabilly, rock'n'roll, lite svenska klassiker från 50-60-talet egentligen. 2 timmar, vi startar retrokvällen här på 3B klockan 20.00 i afton.

Nej, men på de allra flesta håll i västra Sverige idag så känns det som det här funkar faktiskt. Bruce efter Blondie, Heart of Glass. Tommy heter jag, hej. Jo, men du, vi funderar på att köpa bil, nu ny bil. Och då tänker vi att vi ska ha en sån här hybridvariant. Och då tänker jag att då har jag ändå gjort nytt. Det är inte bara el liksom, utan det är även lite... Ja, lite sån icke-förnyelsebara energikällor. Det är ju inte så jättebra heller egentligen. Men okej, man gör vad man kan. Det är väl det man ska ställa sig den här frågan under veckan nu egentligen. Ja, men det här med kärnkraftverk har vi hemmabruk. Finns, det är klart inte det finns. Det är klart inte finns. Däremot har man funderingar på det. Liksom i framtiden, eventuellt så här, containerstora kärnkraftverk som är självreglerande, transportabla och nästan underhållsfria. Där är vi ju inte än. Men jag tänker så här, ju mer beroende av el vi blir så måste vi hitta någonting. Sen finns det ju solpanel och det finns vindkraft och det finns ju liksom allt det där alltså, som är förnybart. Och det är också sånt vi ska tänka på när vi har lånat den här planeten av våra barn, eller hur? Det får vi inte glömma av. Nej, men alltså, då tänker jag, det är väl skönt att vi inte ska hålla på med kärnkraft så att vi inte får en egen liten härdsmälta hemma på mitt i grillningen där grannen kommer över. Du, är ledsen här nu, vi får utrymme. Vadå? Nej, men jag är hängmörad. Jag har köpt KBB första gången i mitt liv. Vad har du gjort? Nej, jag är ledsen. Jag glömde, jag ska hälla på vatten där. Jag tror inte vi klarar det. Vi får försöka liksom hålla det så här. Men en grej som är lite intressant. USAs militär, de testade en grej på 60-talet. Apropå det här med små kärnkraftverk. Ja, det var en portabel kärnreaktor på släp. Den kallades ML1 och den använde kunde köras på luft i stort sett. Det känns ju som att det finns mycket annat att efterjustera på den här grejen. Alltså, ja, nej, men du, 9

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
6: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
7: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Har vi din drömresa?
12: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
11: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
12: Vill du resa på egen hand?
11: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
12: Vill du veta mer?
11: Ring oss.
12: Boka ett möte.
11: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
12: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
11: Saxentours.com.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
19: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet ökar nu pressen på Centerpartiet i regeringsförhandlingarna. I SVTs agenda uppmanar vicepartiledaren återigen Centern att sätta sig vid förhandlingsbordet. Men än så länge vägrar Centerpartiet att prata med Vänsterpartiet som kräver ministerposter för att stödja en rödgrön regering. Och nu har alla personkryss räknas och rört om en del. Expressen rapporterar att Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm förlorar sin plats i riksdagen eftersom Mohammed Abdulkadir Ali har kryssats in för att istället representera Dalarna. Den okända nykomlingen har bara varit med i partiet i drygt ett år. Även Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Laxo blir utan riksdagsplats efter att ha blivit utkryssat av en annan nykomling inom partiet, Mohammed Abdulkani. Och i Malmö så blev Liberalernas toppman Sinon Krisander utan plats i riksdagen. Detta gick istället till veteranen Lars Leijonborg. Anledningen till detta är att partiet valde att lägga ut både en lokal och en rikslista. Där rikslistan toppades av Simona och fler väljare valde rikslistan än den lokala listan. Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade. Något motiv till dådet har ännu inte hittats. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i höst sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern, det rapporterar TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Love Ways. Jättegod 11 kopp på dig. Några minuter över 11 i klockan. Tommy till jag som har lite så här halsen fortfarande. Lite sån här förkylning som inte bryter ut. Min 13-åring var hemma lite grann förra veckan och var krasslig. Så att det är sån här skit som går. Alltså vi pallar ju ingenting längre, eller hur? För inte tala om alla som har barn på dagis. Det är inte klokt. Jag har en kompis nu som håller på och skolar in. Eller de har gjort det. Och de blir sjuka hela tiden. Och då kommer jag ihåg, just det var ju så det var. Så saker man glömmer, du. Beredskapsveckan ska man tänka på. D-vitamin, det tycker jag. Det ska du tänka på oavsett vilket nu. Börja knapra D-vitamin den här veckan. Idag är det hummerpremiär förresten. Det är också lite så. Visste du det att det är bara svenska medborgare som får fiska hummer? Är du inte det så får du meta hummer. Lycka till med det.

efter Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften på tre. Jag får också för mig att Walter Nilsson är en sån här jäkla duktig hummerfiskare också liksom. Han har ingått säkert i något kompisgäng som slänger in 8 kilo snus rätt in i ansiktet och så drar de ut bara tidigt på morgonen och så håller de på och slänger i. Så har de sina klassiska ställen där det är fördomar, men också besannat i verklighet. För jag jobbade under många år i Göteborg. Mina kollegor där, det var många som ingick i såna här hummercirklar. Alltså nästan som såna här trollkarscirklar. Väldigt tysta hummande och kolla och så kunde man ställa frågan så här: var ni ute och fiska i morse eller? Svävande svar. Vad brukar ni vara? Alltså jag är en sån här barnunge också, så jag frågade så: vad brukar ni vara och fiska hummer då? Det är lite olika. Havet. Det är såna svar. Så har du en kompis som är lite mystisk nu, så beror det på det. Kan jag tänka mig att han är ute och hummerfiska. Vad ska vi tro om priset då? Jag tänker så här nu. Rekordet för hummer, det var ju 102 000. Det var ju fanns 2012. Där tror jag inte. Jag tror att hummen mår bra. Jag tänker på kräften har ju mått himla bra. Då tänker jag hummen tar rygg på kräften och mår bra. Det finns gott om dem. 35 000 slänger ju med nu. Så får vi se om vi har rätt här i veckan. Är det imorgon redan i fiskauktionen vi får reda på det? Ja, vi kollar på det. Jag slänger in 35 000. Du kan väl också gamla lite, får vi se vem som är närmast. Ida Lova och Uno Svenningsson närmast i musiken i alla fall. Här är Arvingarna.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
6: Vi bygger drömmar utav.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
15: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
16: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
14: Kom nu, Göran!
17: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
19: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
1: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
19: Välkommen in till oss på Sinja i Skara.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
22: Vårgårda,
21: Sollebrunn
22: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
21: Paroj,
22: din lokala drivkraft.
23: Och nu tillbaka till musiken.

Ida Lova, svagare än jag efter Uno Svenningsson. Nu på veckan så drar ju bokmässan igång. Och sen, det är väl branschdag på torsdag tror jag. Jag har varit på någon sån här gång då när man pressakkrediterar och går dit och intervjuar folk. Och så det är rätt så tråkigt emellanåt. Ibland försöker man få tag i någon god författare och kan man sitta och hänga med dem. Det kan vara kul. Jag har kompisar som har släppt böcker och som har varit där. Och de får ju slita så in i helsike. Alltså det är hårt att släppa sin egen bok och sitta där vid ett visst litet... Man sitter där vid liksom ett bord med sina egna böcker uppe på där och så kommer det förbi någon och så här, kan man ta en cola? Ja, ta en cola. Och så kommer Mark Levengård in och alla bara, wah! Eller någon annan författare liksom, Camilla Läckberg, wah! Och så sitter man där och kränger sina egna. Så det är hårt. Men det är kul att vi läser mer och mer. Jag får en känsla av att vi gör det. Sen om man läser med ögonen eller om du läser med öronen, det spelar liksom ingen roll. Bara det att du tillgodogör dig litteratur. Min 27-åring nu, hon är inne i världens deckarträsk. Alltså det är så gött, för jag älskar ju också detta. Vi läser kriminaldeck.

läkare och vi gör detta, synkar också detta. Så att hon är inne nu i en sån otrolig fas med en deckarsvit. Och grejen att jag har alla de böckerna, så att jag har liksom försett henne med de här. Och det känns jävla gött. Jag får liksom vara hennes kulturpimp lite grann, så är. Så att jag tänker så här, nästa sväng, när du är färdig med det här, Ellen, har sagt till henne, då ska du gå på Jo Nesbø, den här norska deckarförfattaren. Ja, vi snackar lite sånt idag, tänker jag. Det är ju ändå bokmässetider, så att säga. Hummer också. Alltså, det finns ju udda saker med hummer som är riktigt knepiga. Jag tänkte jag skulle sprida ut det som en röd tråd. Hummen blir dagens kaninhål. Jag bestämmer för det nu. Världens bästa karaoke-låt alldeles om en stund.

Men är det någon som har gått fram på ett sånt underbart karaoke-ställe och bara dratt den här och sen stått med micken och väntat på att få komma in och sjunga? En riktig karaoke-klassiker på tre bi. Harold Faltermeyers Axel F. från Snuten i Hollywood. Ace of Base innan dess. Du varar konserthus från och med fredag, då är det saltstänk och smuggelsprit. Då kommer de hit, Vallarna-gänget. De är ute på Sverige-turné. Halländsk buskis. Handlingen är det hotell, badhotell Klitterviken. Ja. Det är förbuds- och motbokstider och en hel del tyskt brännvin smugglas där. Så att det är detta, kickar igång på fredag. Annars har vi ju Ronan Keating som kommer till Sverige nästa år, 11 september. Biljetterna släpps på fredag. Och fick du inte tag i biljetter, du kanske glömde av det. Ett Swedish House Mafias 4 spelningar nästa år, så släpptes biljetterna i fredag. Och barnbidraget kom ju i helgen, så in och handla tycker jag.

Billy Idol, Eftertones and I på tre bilar. Det blev inte mycket svamp i helgen. Det blev inga lingon heller. Det blev trädgårdsfix. Först hos svärmor, sen hemma vid. Vi har liksom plockat, och så plockar vi mycket tomater nu, det gör vi. Men igår så fixade jag plommonträdet. Det är sånt där gött. Och det var skurar hemma i Trollhättan. Så att jag passade på, och sen så vräkte det ner något så djuriskt. Och sen så var det uppehåll, och sen så passade jag på ut och klippa igen. Nej, men alltså det, jag tycker det är kul att klippa träd. Sen är det alltid den här osäkra känslan av att, gör jag rätt nu? Men jag tror det, jag klippte bort lite döda, lite konstiga träd. Och just plommonträd är riktigt jäkliga. De har ju såna, det är såna konstiga, och vissa taggar och sånt också på dem. Åtminstone på den plommonträdet vi har. Det är så att jag fick gå loss med både den lilla skalpellen och den stora. Och det här jättelånga som jag köpte för några år sedan. Som hade en längd på 3,5 meter. Och det kände jag så här när jag köpte den. Det var, kan jag säga, det var därför jag köpte den. 3,5 meter, då fixar man ju alla äppelträd och sånt. Klippa topparna, inga problem, jag kan stå kvar stadigt och klippa, va. Det är bara det att jag stod, när jag hade köpt den, så stod jag och tittade på den. Försökte jag, ska jag fälla ut, hur fasen ska den här bli 3,5 meter? Jag fick inte ihop det tills jag inser att 3,5 meter var inräknat min egen längd. Det var en liten fin skiss där på framsidan av paketet där jag stod att det var min längd också inräknad. Då blev den 3,5. Så att ish, 3,5 skulle jag säga lite grann. Lite diskriminerad, lite så här kränkt av det. Nej, men det gick fint igår och hunden var med och sov under grenarna. Någon ska göra det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
8: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
9: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
10: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
11: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
10: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
11: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
7: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Sloven i bil.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Hej, Vedums gräs här.
18: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
17: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmatta nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
20: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
24: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
25: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk enligt både politiker och experter. Detta rapporterar SVT. Trots två utredningar under 9 år finns fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter, vilket nu kritiseras av Socialdemokraternas Peter Hultqvist. Enligt försvarsminister Pål Jonsson handlar det om att utredningarna som gjorts inte täckt in tillräckligt många situationer, vilket har fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns en lag sedan förra året som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland. Flera politiker är kritiska till att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali har kryssat in sig i riksdagen för Vänsterpartiet trots att han är relativt okänd för partiet och har varit politiskt inaktiv. Han har ett stort nätverk inom den somaliska gruppen i Borlänge. Bland kritiker finns den tidigare vänsterpolitikern Amene Kakabave och Carl-Oskar Bolin från Moderaterna som ifrågasätter hans lämplighet med hänvisning till att han tidigare nekat svensk medborgarskap och den säkerhetsrisk som uppstår när helt okända personer blir riksdagsledamöter. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiet Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och en kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust, detta rapporterar Reuters. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheterna varnar för en ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen där huvudstaden ligger. Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

1963 kom den här, och vill du ha mer av den här påsen, då ska du absolut lyssna på Radio 3B i kväll klockan 8. Då kickar vi igång retro kväll. 2 timmar alltså. Det är det 50-60-tal, rockabilly och lite sån rock'n'roll och den påsen. Du, alltså, jo, men jag nämnde det förut att jag klippte till plommonträdet och fick till det hyfsat ändå. Sen när man klipper ner de här grenarna ytterligare lite grann, för vi har ju sån här hämtning av trädgårdskärl, det har vi as we speak. Så jag hoppas nu när jag kommer hem att de har tömt det. För den här gången kände jag så här, nu har jag verkligen varit duktig pojk och fyllt. Och kanske också att jag vid några tillfällen också trampade ner med benet så att de kommer få skaka den där när de ska tömma den alltså. Men jag tycker det är väl ett sätt att liksom göra den biten. Det är ändå så här beredskapsveckan här veckan. En sak att göra, det är att göra såna grejer ordentligt, eller hur? Inga halvmesyrer. Det är så att de ska liksom kliva ifrån mitt trädgårdskärl och känna så här, det där, det är vad vi kallar ett fyllt trädgårdskärl. Vilken kille. Så kanske de står och applåderar runt mitt kärl som... Vi kan kolla på det. Du vet vad, en jättegod lunch. Ed Sheeran om en stund, hade Thomas Ledin.

Ed Sheeran, som har en egen liten skitstorm omkring sig just nu. Jag nämnde det förut idag, beredskapsveckan. Skulle man kan ha ett kärnkraftverk? Ja, i sådana fall får du stå för din egen lilla härdsmälta, just som grannarna drack på grillen i så fall. Så det är samma sak med Ed Sheeran. Egen liten härdsmälta runt sig just nu. Nej, men det han kommer att lösa. Han känns också som en kille som löser det mesta, eller hur? Han har det här. Han har ett gött utseende också. Jag har flera vänner som har liksom lite grann så här, lite Ed Sheerans utstrålning och lite så här rödlätta, lite så här charmiga, lite så här, de landar alltid på fötter om. Det känns så. Camera fick du där efter Thomas Ledin. Det är hummerdagen idag. Klockan 7 i morse, då slänger man ut sin hummertina. Om man höll sig till det. Det finns lite udda saker med hummen som är lite ogenomtänkta faktiskt, jag har tänkt. Så det ska jag ska sprida ut detta. Det blir som en liten röd tråd. Jag tar det lite om en stund.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Nu får ni skärpa till, den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
17: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
18: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
19: Vilken storlek behöver du?
20: Alltså, jag har ingen aning.
21: Perfekt. Vi löser det.
19: Vi vet när du inte gör det.
21: Valla vi.
19: Lättare än så här blir det inte.
22: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Ola Magnells sköna Cliff ska ha en jättegod lunch. Inser jag så här nu, tänkte jag på att liksom behålla grenkragarna igår när jag klippte med sekatör och höll på och fixa med plommonträdet. Du vet grenkragen, den här lilla, att man lämnar den. Ja, det gjorde jag. Jag vill minnas att jag gjorde det på de allra flesta ställen. Klart, långt, långt upp är svårt att se, men jag försökte klippa så nära som möjligt och ändå lämna det här lite grann som, det ser ut som början på en skrynklig tumme på trädet. Det tror jag att jag är ute på det. Har du lite så här, om du redan nu reagerar på saker som jag säger överhuvudtaget, så tommy@radiotrevi.se. Det går hur bra som helst.

Hur går det för hummen då? Ja, idag är det ju hårt att vara hummer alltså. Hummerjakten kickar igång i morse här klockan 07 och det finns massa förhållningsorder att hålla. Det får ni hålla koll på. Och era hummerställen är som svampställen. Jag bryr mig inte om det. Men hummer är hyfsat gott kan jag tycka. Och att käka, är den för gamla och för stora kan man lite träa sådär om man nu ska klaga på någonting. Men det är ju häftiga grejer alltså. De är ju odödliga. Alltså egentligen, de åldras i stort sett inte, det är klart, det är odödliga de inte. Men man kan hitta individer som är uppåt 100 år gamla. Det är svårt att uppskatta åldern. Man frågar, knackar på skalet, ursäkta, hur gammal är hen? Eller frun. Men alltså, cellerna fortsätter att reparera sig hela tiden. De har ett sånt enzym tydligen, så de är biologiskt nästan odödliga, alltså teoretiskt. Så det de dör av, det är om de blir sjuka eller rovdjur eller typ om vi fiskar upp dem egentligen. Så det är väl inte en sån här bra grej. Det finns en grej med humrar som jag måste kolla upp lite hårdare. Jag sprang på den här grejen. Är det verkligen sant? Och hur har de tänkt till det? Udda fakta om humrar blir det lite idag. Över lunchen här på Treby. Latricia McNeil strax här i Miley Cyrus.

My Side of Town. Du har inte missat vår nya serie som vi kör onsdag eftermiddagar här på 3 vid 3. Kaffet helt enkelt. Och förra veckan så fikade Elin med kor. Den här veckan vet jag att både Marcus och Elin ska träffa Björn. Han har en sån här bil- och båtservice i Lidköping. Så det ska han snacka om hur det är att drivas. Och dessutom så fick de hänga med honom på en liten båttur i 100 knop i Vänern. Hur det låter hör du efter klockan 3 på onsdag i trefikat här på 3 vid 3.

Lars Christers efter Def Leppard. Där har du det egentligen. Det här är Radio 3 och en fin måndag på dig. Du humrar, det är hummerdagen idag. Hummerpremiär, nu får man fiska hummer. Och imorgon bitti vet vi om det var 35 000 spänn kilo, tänkte jag som spontant. Jag har ingen täckning för det, jag bara slängde ur mig en siffra. Men jag tänker att 102 000 kronor kilo som vi hade för, var det 2012? Där tror jag inte vi hamnar i alla fall. Det känns så. Jo, en udda fakta om hummer. Det här är en grej som jag funderar på om det är så himla smart egentligen. Även om det är en gammal fin varelse och den är liksom, den är egentligen alltså, svart från början, det vet vi om. Den blir röd först när vi kokar den. Det behöver inte den tänka på överhuvudtaget. Det löser sig själv. Det vet den liksom inte ens om. Att den blir röd när den kokar. Men vissa individer kan ju bli över 100 år gamla, det vet vi om. Men det finns andra saker som är så konstigt. Det här, den kissar ur sitt ansikte. Det läste jag någonstans lite svagt. Vad är det på riktigt eller? För att det var sån här typisk trivial grej. Är det sant eller falskt? Ja, det är sant liksom. Men varför då? Varför ska den kunna göra det? Vad är vinsten med det? Jag menar, de flesta andra, alla djur på jorden vill jag ändå säga. När man gör nummer ett så gör man det lite vid sidan om. Det är ingenting som du har väldigt visuellt i samma region där du också kommunicerar med din omgivning. Det jag tycker är väldigt ogenomtänkt. Men de har alltså, humrar, urinöppningar vid huvudet. Och sen använder den helt enkelt urin i kommunikation. Så det är det den använder, lite grann som fiskar, pruttar, det vet så här, det, man har läst dem också. Så använder de det. Men det innebär ju också att hummern, när den ska kommunicera, om den ska flirta med en annan tjejhummer, då använder den det här också. Och ska den bråka, då använder den det också. Så jag hoppas att den har aning på vilket som är vilket där. Det har den säkert. Du vet vad, nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Hej, Vedums gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Din lokala Excel byggbutik
12: i Nossebro,
11: Lidköping,
12: Vårgårda
13: och Herrljunga.
14: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
15: Skojar du?
16: Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
17: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
14: Kom nu Göran!
18: Psst! Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
19: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
2: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil och Båtservice i Lidköping.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare två mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. Flera politiker är kritiska till att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali har kryssat in sig i riksdagen för Vänsterpartiet trots att han är relativt okänd för partiet och har varit politiskt inaktiv. Han har ett stort nätverk inom den somaliska gruppen i Borlänge. Bland kritiker finns den tidigare vänsterpolitiken Ameneh Kakabaveh och Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna som ifrågasätter hans lämplighet med hänvisning till att han tidigare nekat svensk medborgarskap och den säkerhetsrisk som uppstår när helt okända personer blir riksdagsledamöter. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

God lunch ifall du fortfarande hänger kvar över din pasta bolognese. Si. Orchid Amore, Noted, svenska duon ihop med Veronica Maggio. Grejen är att Noted, Samuel och Tobias, de växte ju upp med Veronica Maggios musik. På skolresor och liksom fester och sånt. Så när de fick veta att de skulle göra en låt med Veronica Maggio om de ville så blev de ljud. De skett nästan på sig som man sa förut, som man är. Kanske man inte sa det. Glad hummerdag på dig. Opus om en stund är Cat Stevens.

Opus, live is life. Ja, men det är ju så hela tiden. Vi lever ju på här. Det ska ju vara på riktigt och nu här. Blir man för länge stående i sitt huvud och funderar så här. Varför så jag så? Varför gjorde jag så? Varför? Då är risken att du missar själva livet. Det är ju så det funkar. Vet du vad? Om det finns biljetter kvar till Swedish House Mafia, försök att hugga dem. Det släpptes ju i 4 stycken livekonserter nästa sommar på Ullevi i Göteborg. Så släpptes de i lördags. Kolla om det finns biljetter kvar. Annars kan du trösta dig med Ronan Keating. Han gör ju faktiskt sin enda Sverigespelning under hela 2027. Alltså i Skandinavien. Så gör han denna. Och det gör han på Skandinavien. Det gör han nästa höst då. 11 september. Biljetterna släpps på fredag. Och känner du så här, men jag vill ju hitta på annat också. Ja, men då är det ju Vara konserthus, saltstänk och smuggelsprit nu till helgen. Det är 3 dagar i rad de kör den. Och min kompis Per Andersson, han kör ju sin cardboard show. Det gör han Skövde kulturhus 9 oktober och Vara konserthus 24 oktober. Då blir det Kamikaze rock'n'roll revy med Per Andersson, cardboard show.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
19: Beror på hur hungrig man är.
18: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
19: Och köper du 2 kilo?
18: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
20: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
21: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
22: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
23: Conceal Studio, din digitala byrå.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
25: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
26: Glaskedjan. Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
27: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
28: Din grusleverantör.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Land Joakim Berg på Trebi efter Whitney Houston. Det är hummerpremiär idag ju, och imorgon vet vi om det blir något form av vilket kilopriset blir på humrarna. 30, jag tror att 35 000 spänn sa jag. Så får jag se om jag har rätt. Imorgon fiskauktion klockan 07. Så vet vi det. Jo, men humrar, det är så kissar de ur sitt ansikte. Det tycker jag är jättekonstigt. Det är verkligen jättekonstigt. Och det är liksom ett sätt att kommunicera. Var det verkligen det naturen hade tänkt? Så här, du ska kunna kissa ur ditt ansikte för att kommunicera. All right. De kan bli över 100 år gamla.

De åldras liksom inte. De dör av sjukdom, rovdjur eller att vi fiskar och kokar dem. Och de vet inte heller om att de blir röda om de kokas. De är ju liksom svarta, de bryr sig inte. Sen är det så att om en honhummer till exempel saknar en kille, då börjar de bete sig som en hane i parningsritualer, så de är lite drags liksom, eller hur? Lite så. Och är det så att de tappar en klo, tänker man sig en ledsen hummer? Nja, alltså så här. Det växer ut en ny igen. Och oftast är den hummen större än den gamla klon. Lite som en kompensationspryl. Och när humrarna går på havsbotten så smakar de också på sanden, därför att de har smaklökar på sina ben. De känner vibrationer. Och är det så att de inte har mat, i värsta fall, hallå Åke, kan du komma närmare? Åke är dåligt humrnamn, komma på där. Men då käkar den upp en kompis. De börjar äta på varandra egentligen. De har också en favoklo. Och den kallas också crusher claw. Det beror lite grann på där alltså. Och sen så är det så att om man får upp en amerikansk hummer, då ska man ju ringa polisen. Nej, men då ska man ju rapportera den, för de ska inte hit. American lobsters. I wanna be American lobster. Så en fin hummerdag på det egentligen. Madonna på 3B alldeles strax. Här är The Killers.

Express Yourself. Våra nya onsdags serie Trefikat, eller Trekaffet, där vi helt enkelt träffar sköna människor på en skön plats och så hänger vi lite längre. Den hör du på onsdag eftermiddagar efter klockan 3 hos Camilla Milton. Idag förresten kommer min kompis Fredrik Sandgren och poppar förbi här efter mig. Så att du vet. Jo, men Trekaffet den här veckan, nu är det paxat och bestämt, men om du känner så här: hallå, jag har ju jättemysigt jobb, eller jag gör något jätteknepigt, eller min faster är helt vansinnig, henne måste ni fika med, då tipsar du på info@radio3by.se. Men veckans trefika i övermorgon här, då ska Marcus och Elin hänga med Björn och hans bil- och båtservice i Lidköping och åka 100 knop på Vänern i en skön båt. Hur det låter efter tre på onsdag. And that noise was just singing. We're on opposite sides.

Morgonskocko efter Amanda Bergmans magiska grow by. Och är det nu så att du fortfarande ser såna här sköna plakat, valplanscher som hänger kvar från lokala politiker, du känner de här personligen, så ring dem och säg plocka ner, för det kan ju bli otillåten affischering från och med idag faktiskt. Jag vet inte om det är så hårt, men jag kanske kan plocka ner och göra hembesök och lämna över. Du, nu kommer Fredrik El Giganto Sandgren. Se, vi är tillbaka imorgon, jag och mitt ansikte. Det är fan. Du, klockan 2 får vi nyheter och väder. Här är Brolle. Ha en fin måndag, lovar det nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
7: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
9: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
10: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
9: Åh, så blank att campingen blir bländad.
11: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Vi har öppet alla dagar i veckan.
16: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
17: Vi bygger drömmar utav.
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
19: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
15: Vårgårda,
0: Sollebrunn
15: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
15: din lokala drivkraft.
20: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
21: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
22: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Kan har blivit två. Och här är senaste nytt.
26: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare två mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. Flera politiker är kritiska till att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali har kryssat in sig i riksdagen för Vänsterpartiet trots att han är relativt okänd för partiet och har varit politiskt inaktiv. Han har ett stort nätverk inom den somaliska gruppen i Borlänge. Bland kritiker finns den tidigare vänsterpolitikern Amene Kakabave och Carl-Oskar Bolin från Moderaterna som ifrågasätter hans lämplighet med hänvisning till att han tidigare nekat svensk medborgarskap och den säkerhetsrisk som uppstår när helt okända personer blir riksdagsledamöter. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
27: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jag ringer på fredag, så syns vi på lördag och så tar vi oss en tur. Det är Scott som gör sin variant av låten här i Radio Treby. Det är måndag eftermiddag, det är några dagar kvar innan vi är framme vid fredagen. Men det är fantastiskt fina dagar, åtminstone rent vädermässigt till att börja med. Vi får många anledningar till att njuta utomhus om man nu tycker om en härlig höstdag som vi har idag.

Will You Still Love Me Tomorrow heter låten. Det är The Shireless som gör den. Och så hörde du Billy Ocean innan det med sin klassiker Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 80-talet. Du, vi har inte hunnit snacka. Du har ju snackat med mina kollegor och grejer, eller åtminstone hört dem snacka. Men jag hoppas att du har haft en bra helg. Jag hoppas den har varit bra. Det har ju regnat en del på sina ställen, minst sagt. Så jag hoppas att du har varit hyfsat torkskodd ändå. Och inte blir... Ja, men det är nästan som man kan bli förbannad när solen kommer på måndag. När man skulle vilja ha den en eller två dagar tidigare. För den har ju faktiskt lyst med sin frånvaro. För min del så har ju många timmar tillbringats ute på golfbanan av att jag har varit engagerad i olika golftävlingar, och det här har ju gjort att jag, alltså det känns, jag har haft russ, alltså det är inte bara fingrarna som har varit så här russinformade, utan det är ju hela huden som någonstans har blivit som en stor svamp och vågformad. Så att det har varit ganska blött där ute under helgen som har varit, men nu får man ju tillfälle att torka upp. Och nu snackar vi om min helg igen här, men ja, sammanfattningsvis då, jag hoppas du har haft en bra helg. Punkt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkelt här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
9: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
10: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
11: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
12: Hej, Vedens gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedensgräs.se.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
16: Din resa börjar på saxentours.com.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Nu får du skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
23: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala byggandel.
24: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
25: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
26: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
24: Kom nu, Göran!
0: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Rio Speedwagon, eller REO Speedwagon som det egentligen ska vara. Det är en lastbil som de har snott namnet av. Låten Can't Fight This Feeling, klassiker. Magnus Uggla hörde vi innan det med 90-talsklassiker Kung för en dag. Den låten har jag framfört tillsammans med Magnus Uggla på ett torg i Jönköping faktiskt, om jag kommer ihåg rätt. Det pinsamma med det, det var inte att jag inte kan sjunga, för det kan jag inte, utan det mest pinsamma det var att jag kunde inte texten. Alltså det förutsatte de bara att jag kunde, bara, men vi tar den här Kung för idag, var med här nu, här har du bara. Så står han där och tittar på mig när jag ska sjunga. Till att börja med, när man inte kan sjunga, då är det svårt att veta när man ska börja sjunga, när man inte har någon annan röst i bakgrunden som gör det åt en. Och sen ännu svårare när man inte kan texten. Så alltså det var inte så att han hörde av sig igen och frågade om vi skulle börja göra skivor tillsammans. Det kan jag väl ganska lugnt säga. Sabrina Carpenter heter nästa artist. Här är låten Espresso i Treby.

Det här är filmmusik, det är från filmen Fredagen den 13:e och sen något nummer. Det är därför de sjunger He's back, the man behind the mask. Jason springer omkring med sin hockeymask och kniv eller vad det nu kan vara för någonting. Alice Cooper var det som gjorde filmmusiken. Vad var det, vad sa vi? Var någonstans där på 80-talet som de gjorde det i alla fall, typ 86 eller något. Och så var det Sabrina Carpenter innan det och låten Espresso. Go West om bara en liten stund, men först lite Albert Hammond från 70-talet. Här är låten I'm a Train i Radio Treby. We'll be right back.

Go West sjunger We Close Our Eyes. Det var Albert Hammond innan det och låten I'm a Train här i Radio 3. Nu ska vi lyssna på en av mina nya favoritister. Eller ja, nya favoritister är det väl inte. Men en av de nya låtarna som ligger mig varmt om hjärtat. Så skulle vi kunna säga. Artisten heter New Kid. Varit en stor favorit hos mig under några år. Och inte bara rent musikaliskt utan kanske framförallt för att han är så jädra trevlig. Men han gör ju ruggigt bra låtar också. Och hans senaste, de nya, de är helt fantastiska. En av dem heter Hurricane och låter så här.

0: Reklam. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
2: Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
14: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare 2 mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk och trots 2 utredningar under 9 år finns det fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter. Enligt försvarsminister Pål Jonsson handlar det om att utredningar som gjorts inte täckt in tillräckligt många situationer vilket fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns det en lag sedan 2025 som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland. Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

The Banjo Song heter låten. Det är Mumford & Sons som gör den här i Radio 3B. Fredrik Sandgren heter jag som är i sällskap så här på måndag eftermiddagen när klockan har passerat 15. Vikarie, det är alltid lite spännande att vara vikarie. Man vet ju inte riktigt vad som ska hända. Det vet inte vikarien och det vet framförallt inte de som har vikarien. Och det är ju du då i det här fallet. Så vi får väl se vad som dyker upp här framöver. Roxette gör det alldeles strax. Men före det blir det musik från Nicky Borg i 3B.

Run to you med Roxette. Det var musik från Nicky Borg innan det, låten Leaving Home här i Radio Trevi, där vi i musikväg ska bjuda på klassiker från Electric Light Orchestra. Du får Dolly Parton, du får The Jay Giles Band och många, många fler. Och så får du lite ny musik också, som till exempel ifrån Olivia Dean alldeles strax och lite andra goa, sköna grejer. Men det vi ska göra förutom det, det är att pejla av världen lite grann. Kolla vad händer där ute. Det är krisrubriker på både det ena och det andra stället. Det brukar det ju vara, men det kanske har hänt något roligt också. Vi ska se om vi kan lyfta fram någonting som är positivt under eftermiddagen. Vi ska dock börja med ett som är lite mindre positivt. Vi ska snacka elpris alldeles strax. Det ser ju helt galet ut. Mer om det om en liten.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Hej, Johan på Motornova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motornova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag och söndag. Varmt välkomna!
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
19: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
20: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
23: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
24: Ericssons husbilar.
0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Din lokala Excel byggbutik
24: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
24: och Herrljunga.
25: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
26: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
27: Tillbaka till musiken.

ELO är förkortningen, det står för Electric Light Orchestra och låten heter Confusion. Och det passar ju rätt bra att vi lirar den här låten nu med tanke på det som komma skall med elen. Det ser ju helt sjukt ut gällande elen. Det är ju katastrofrubriker och så vidare gällande elen, framförallt imorgon. Priserna imorgon ser ju helt galet ut. Och det är ju på grund av en kombination av vindsvagt väder och att en stor del av kärnkraften är på årligt underhåll. Alltså låg vindkraftsproduktion minskar ju utbudet av billig förnybar el och kärnkraftsrevision innebär att kärnkraftskapaciteten genomgår årligt underhåll. Det är så magiskt att de lyckas göra det här på mer än ett kärnkraft samtidigt. Jag förstår inte riktigt varför, men nu har det blivit så i alla fall. Så priserna imorgon, de ser inte så roliga ut. Vi snackar ju ören och så vidare i vanliga fall, men över 5 spänn imorgon, och då har vi inte räknat in skatter och momser och allt vad det nu kan vara, utan bara i själva elkostnad. Och det handlar då om framförallt alltså imorgon kväll där någonstans, eftermiddag kväll, vid 19, mellan 19 och 19:15 så säger man att då ska det där pika och bli som allra dyrast imorgon. Så kan du planera din elförbrukning, välj då att försöka använda så lite el som möjligt om du går på kvartspris. För annars så spelar det ingen roll. Då handlar det egentligen bara om att du generellt försöker minska på elförbrukningen nu under kommande period. Och hur kan man göra det då? Ja, man kan bada i sjön istället för att duscha till exempel. Ja, jag vet inte. Du har säkert massa tips, men ha det här med dig i alla fall. Det blir dyrt med el, inte minst imorgon.

Here Comes the Night sjunger hon Agnes. Det var Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers innan det med Islands in the Stream. Två legender som har gått ur tiden. Dolly Parton, hon gjorde ju det för jag inte alls länge sedan. Och hela världen har ju uniont slutit upp bakom hyllningar till henne och förklarat hur hon har påverkat dem, men även stora delar av världen. Hon drog ju in en och annan krona till välgörande ändamål också, ska ju tilläggas. Voice om en liten stund, men nu närmast så ska det bli Centerfold. Och den låten, den görs av The Jay Giles Band.

Voice gör låten Här står jag. Det var Jay Giles band innan det med låten Centerfold. Det var ett svenskt band också som gjorde om den där låten, och då hette låten Fibbanbrud. Det var från den gamla goda tiden det. Vi ska lyssna på Petra Marklund alldeles strax, som gör en låt som heter Mitt hjärta en rebell. Det är en ny musik. Men innan det här, Eternal, Don't You Love Me i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Välkommen till oss på Sinia.
9: Hos oss hittar ni bland annat
8: krukor,
9: växter,
8: planteringar,
9: jord,
8: näring,
9: vaser,
8: snittblommor,
9: buketter,
8: ljuslyktor,
9: ljus,
8: choklad
9: och en trevlig personal.
8: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
9: Ja, även lördag och söndag.
8: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
15: Åh, jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
16: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play, så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: På Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
0: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
1: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
0: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
1: Det blir nog bra det.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
2: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare 2 mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk och trots 2 utredningar under 9 år finns det fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter. Enligt försvarsminister Pål Jonsson handlar det om att utredningar som gjorts inte täckte in tillräckligt många situationer vilket fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns det en lag sedan 2025 som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland. Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Varje gång jag hör en sån här låt som är gjord någon gång på 60-talet, som i det här fallet, den är från 1963, då får jag såna här filmassociationer. Och i det här fallet så handlar det ju egentligen om en tv-serie som utspelar sig tidigare än det här. Men jag får ändå de vibbarna. Det är Ned Miller som gör låten From a Jack to a King. Och jag tänker på De Omutbara. Jag vet inte om du har sett De Omutbara. Det är ju en film med Sean Connery bland annat. Den är helt fantastisk. Kevin Costner är med också. Handlar om hur man fäller Al Capone. Hur en liten grupp poliser går tillsammans och sen lyckas fälla den stora gangsterbossen Al Capone där i USA. Den här låten har ingenting med det att göra egentligen. Men jag får de vibbarna. Och nu när jag tänker på hur bra den där filmen är, så tänker jag på att det kanske finns de som faktiskt inte har sett den. Och har ni inte sett den, så se den. Den är magisk. Det Omutbara heter den. Blir nästan förbannad om du inte har sett den. Eller avundsjuk för att du faktiskt inte har det och har det framför dig. Många känsliga brottas med här. Får göra det tillsammans med Alex Warren här i Radio 3B.

Yeah baby, låten heter Utan dig och den görs av Docenterna och Idde Schultz. Så då kanske ringer en och annan klocka där i bakhuvudet när man tänker på andra låtar som de har gjort. Idde Schultz gjorde ju den här Fiskarna i haven, om du kommer ihåg. Hon var faktiskt en ordinarie medlem i det här bandet Docenterna, som man kanske känner igen allra mest från låten Solglasögon. Du vet den här, bakom mina solglasögon kan jag vara med. De gjorde ju andra låtar också, som till exempel den vi hörde här nu, Utan dig. Joppe Pilgren var ju den stora ledstjärnan i bandet Docenterna, som jag ska sluta prata om nu, för det blir ju nästan för mycket kan jag känna. Vi tar Maroon 5 istället. Här är de med låt Sugar i Radio 3B.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
16: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
17: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
19: Vårgårda.
18: Sollebrunn.
19: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
18: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
8: Men, vad gör du?
1: Det blir ju gökallt.
20: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
21: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
22: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Tillbaka till musiken.

Hanna Färm med låten Nära något så bra. Jimmy Cliff hörde vi innan det och låten Reggae Night här i Radio Treby. Nära något så bra. Men så skulle man kunna beskriva vädret nu. Det finns ju några grejer som jag är lite för intresserad av. Det är till exempel sport, vissa sporter, tennis, golf, längdåkning, for instance, även fotboll till viss del. Ja, men vi kan kasta in lite ishockey och basket och grejer där också. Det, alltså, jag tycker det är lite för roligt, vilket gör att när jag börjar prata om det så snöar jag in på det alldeles för mycket. En annan sån där grej som jag tycker också är lite för intressant, det är väder. Så det skulle jag kunna sitta och prata jättemycket om nu. Jag skulle kunna berätta jättenoga om hur vädret borta i Finland påverkar den högtrycksrygg som vi för närvarande har liggandes här och hälsandes på hos oss. Samtidigt som det är oroligt västerifrån och det är de lågtrycken som knackar på och vill komma in och hälsa på som kanske stör det fina vädret som vi har här just nu i mitten på veckan. Men man vet inte än, för det kan komma sydliga, varma, fina vindar söderifrån också. Så det är lite osäkert. Men det blir bra idag och imorgon. Det vet man.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, The Tramps hörde vi innan det med skön disco, låten Disco Inferno. Alldeles strax så blir det musik ifrån Coldplay, men innan det Chicago med deras Purple Song.

Coldplays Higher Power här i Radio Treby. Så här på måndag eftermiddag, minsann. Det är väl trevligt, fint väder och grejer, va? Ja. Vi ska lyssna på ett band som specialiserade sig på covers. Det är inte så där jätteovanligt idag med covers, så vi kan ju hitta en uppsjö av dem på till exempel Spotify. I det här fallet så ska vi backa tillbaka till tidigt 2000-tal, 2005 där någonstans. Då gjorde sig den här popgruppen sig ett namn med att bara göra Pet Shop Boys covers. Det var en sån sak. Den största och populäraste, det blev den här. Domino Dancing hör vi. Och gruppen som vi snackar om, de heter West End Girls. Gjorde ett album. Sen blev det inte så mycket mer. Men det här

0: Reklam. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
1: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
7: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
8: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är man som
9: bara funkar. Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.

0: Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: På Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
0: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
1: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
0: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
1: Det blir nog bra det.
2: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, Oskar!
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroj!
6: Din lokala drivkraft.
8: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare 2 mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk och trots 2 utredningar under 9 år finns det fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter. Enligt försvarsminister Paul Jonsson handlar det om att utredningar som gjorts inte täckte in tillräckligt många situationer vilket fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns det en lag sedan 2025 som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland. Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Rabalabalam, Dead Ring for Love heter låten. Meatloaf är det som gör den, lite hjälp av Cher så här nu när klockan har passerat 17. Kan man göra med sig också då till kommande Trivial Pursuit frågetävlingar kanske, att Meatloaf, han ligger ju bakom det tredje mest sålda albumet genom alla tider, skivan Bat Out of Hell. Den här låten är inte hämtad från den skivan utan skivan efter, men i alla fall, han har tyftat CV med just den låten och den skivan och allt vad det nu kan vara. Vi lämnar honom och så lyssnar vi på Barbados istället, och här är Barbados med hjälp av Magnus Karlsson. Han var ju med i det där bandet under en period, och då lyckades de ju leverera en av de mest populära svenska låtarna genom alla tider. Och det kan man ju förstå när man hör den, varför den blev det. Omöjligt att sitta still och att inte sjunga med när man lyssnar till Kom hem.

Jason Mraz och Colby Calais i samarbete, låten Lucky. Du hörde Barbados och deras brottarhit innan det, låten Kom hem. Ja, men nu har vi väl någonstans lämnat helgen bakom oss. Vi har mer eller mindre överlevt måndagen. Vi vet att vi har en tisdag framför oss med sjukt höga elpriser. Och då kan man försöka muntra upp sig lite grann med hjälp av det. I vissa fall så blir de här uppmuntrande försöken, de får motsatt effekt. Som till exempel, jag gillar ju att dra pappaskämt. Och igår gjorde jag det flitigt på en golftävling som jag var aktiv på. Spela inte själv utan hjälpte andra att försöka få en så trevlig golfrunda som möjligt. Min son var en av de som spelade och han skäms ju nog fruktansvärt när jag drar alla de här skämten. Speciellt när jag drog det skämtet som jag gjorde igår. Då skulle du sett hur han himla med ögonen. Det var nästan så att han lyckades vända på dem fullkomligt bak och fram och ville bara dra luvan över huvudet och springa därifrån. Vilket är svårt när man är med i en golftävling. Skämtet som jag drog, som han skämdes oerhört för, det var, vet du hur man ser att den ena tvillingen är mer död än den andra? Jo, den är mer lik. Det skämtet tycker inte han är så jätteroligt. Jag tycker att det är fruktansvärt underhållande. Mest för att det kanske inte är

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
8: Färdig gräsmatta på rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
15: om bilen. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
21: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
22: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
20: Kom nu, Göran!
23: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
27: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
28: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
29: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara?
0: Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
2: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
3: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Musik hämtat ifrån filmen Flashdance Maniac med originalartisten Michael Cimbello. Och så hörde du Jumper innan det. Kristianstad Jumper som slog igenom med tapetklister ifall det ringer någon klocka där. Eller när hela världen står utanför. Gjorde annat också, som till exempel en låt som vi precis lyssnat till och kan behöva bli påmind om ibland. Solen stiger upp även idag och så även imorgon. Det är, oavsett vad som händer, kan du vara rätt säker på att den gör. Här är Gwen Stefani, låten Make Me Like You.

Alltså det här är, det är så härligt med lite rock'n'roll i radion, eller hur? AC/DC med deras TNT. Oj, oj, och Gwen Stefani innan det också med Make Me Like You. Erkänn, alltså vet du någon annan som är så jädra härlig på att blanda så mycket olika typer av musik som vi är? Jag tror inte det. Och jag fullkomligt älskar det. Man vet liksom inte vad som händer och så hör man någonting som man blir glad av. Och bara för att det är en annan genre eller årstid som den kommer ifrån än det andra, så betyder inte det att det är dåligt. Utan tvärtom, jag älskar alla de här överraskningarna som vi får.

Massachusetts. Det där är ju skitsvårt att uttala och ännu svårare att stava till. Och vad är då Massachusetts som Bee Gees sjunger? Jag ska inte säga Massachusetts för många gånger för att då riskerar jag att säga fel. För det är svårt att uttala Massachusetts, framförallt för en som aldrig säger Massachusetts i vanliga fall. Så vi rundar väl av med att säga att Massachusetts är en delstat i USA. Och huvudstaden i Massachusetts, det är Boston. Kan man ju ta med sig det. Och Massachusetts sägs också vara den amerikanska frihetens vagga. Speciellt då Boston, där det var otrevliga strider och grejer som liksom borgade för det där. Så Massachusetts är ju någonstans grunden i mycket av den amerikanska ideologin. Så då kan vi lämna Massachusetts och aldrig mer säga det namnet för nästa gång vi lyssnar på låten Massachusetts, som då görs av Bee Gees här i Radio Treby.

0: Reklam.
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
2: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Nu får det karpativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
13: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: tiden måste bli.
1: Du har lyssnat till sändningar från Radioföreningen Kinnekulle FM. KFM 102,6. Nu blir det program från Närradioföreningen Radio Kinnekulle.

0: är klockan 18 och det är den 21 september. Och vi har att genomföra vårt sista kommunfullmäktigemöte under den här mandatperioden. Jag vill passa på tillfället också då att tacka alla för ett gott samarbete under tiden och trevliga 4 år som har innehållit många olika utmaningar och också många olika lösningar. Nästa gång som vi ses så är det då den nyvalda fullmäktige som kommer hit, och då är det under åldermannen som är Anders Månsson. Och då kommer fullmäktige att utse kommunfullmäktiges presidie, valberedning och revision. Det är de ärendena som finns då, och då får ni ju kallelse till det separat så att säga. Innan vi går in på föredragningslistan så vill jag gärna introducera Carolina som, eller hon får förklara sig, eller presentera sig själv. Nya kommundirektören sedan en vecka eller så tillbaka. Varsågod.
1: Ja, sen i torsdags faktiskt. Så tredje dagen har jag gjort nu. Ja, men tack så jättemycket. Carolina Esping kommer senast från Skara kommun där jag har jobbat som biträdande kommundirektör och även utvecklingschef och förvaltningschef. Och sen har jag även lite erfarenhet från Lidköpings kommun och från regionen. Så att ja, hela mitt liv egentligen har jag jobbat i offentlig sektor. Så nu ser jag jättemycket fram emot det här uppdraget. Så jag tackar för det förtroendet.
0: Tack så mycket för det. Och tack. Vi vill då från fullmäktige sida hälsa dig hjärtinligen välkommen i din nya tjänst. Tack så mycket. Då är det upprop. Varsågoda. Ni kan då anmäla er på den som kommer upp i era surfplattor. Är det någon ledamot som inte får någon notis eller som inte har någon surfplatta, så räcker ni bara upp handen. Det är ett tecken på att ni är här. Monica är här.
2: Ja, den hade
0: den
2: goda smaken att göra
0: en
2: uppdatering precis när jag
0: startade. Mycket bra, det var för att jag sa att nästa fullmäktige är nytt. Det var därför. Men det är ingen fara. Du är här, Monica. Vi noterar dig. Ja, och Johan Månsson. När han skyller på sitt nätverkskort. Vi ska göra en lista sen på alla ursäkter som folk har haft genom de 4 åren när det gäller de här digitala uppropen. Där finns en ledamot där nere, Håkan Gullmander. Då är du noterad, Håkan.
3: Det verkar inte funka för mig.
0: Hej, okej. Då noterar vi även Karin. Och så ska vi räkna.

0: Det är inte världens enklaste bild i sekretariatets dator när man ska försöka hitta vilka som inte är här och vilka som är här. Den bilden som syns där syns liksom inte riktigt på samma sätt i datorn, så det är därför det tar lite tid där. Då är det en person frånvarande utan ersättare, vilket innebär att antalet röstberättigade ledamöter är 40. Vi går då till tid för justering och val av justerare. Ja, förlåt. Vad sa du? Ja. Men det var han som var frånvarande, va? Nej.
1: Det borde vara 39. Ingen bakom
0: henne. Det är jag som är kortast. De stolarna som vi ser, det är en sverigedemokratisk och en moderat stol där. Så 39 stycken. Jag tar liksom tillbaka klubbslaget så. 39. För protokollet är det då så att Jimmy Friberg, Sverigedemokraterna, ersätts av Ronny Johansson. Helen Granbom Angerheim ersätts av Håkan Gullmander. Anna Videll ersätts av Liv Gärding. Björn Cavalli-Björkman ersätts av Åke Fransson. Bo Bergsten ersätts av Daniel Claesson. Ann-Charlotte Granander ersätts av Ann-Katrin Johansson. Johanna Granbom ersätts av Hans Andersson. Och Fredrik Arnesson skulle då ersättas av Peter Wirtberg, och han är ju inte här. Så, är vi då redo att lämna det uppropet? Det finns ingen övrig, tack. Då är det tid för justering och val av justerare. Förslaget är då att justering äger rum 28 september klockan 15.00, och det sker ju digitalt. Och att till justerare utse Ulrika Karlsson, Socialdemokraterna, och Anna Dahlström, Centerpartiet, kan det också bli fullmäktiges beslut. Så att ja. Då har vi punkten 3, godkännande av föredragens lista. Att notera är då att det har inkommit ytterligare medborgarförslag och att det också inkommit en motion. Kan vi med den informationen godkänna föredragens lista?
2: Ja.
0: Svarat ja. Då kommer vi till punkten 4. Och punkten 4 är då ett medborgarförslag som handlar om en hundrastgård i Lundsbrunn. Förslaget till beslut kommer från presidiet och är att fullmäktige anser medborgarförslaget anmält och överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning. Och med det så lämnar jag över ordet till medborgarförslagsställaren. Varsågod och kom fram.
3: Hej allesammans. Mitt namn är Emily Björndotter. Jag tackar jättemycket för välkomnandet att komma hit. Jag har bott i Götene under min högstadietid framförallt och är tillbaka flyttad nu som vuxen. Och jag flyttade till Lundsbrunn ungefär 2025 januari där och insåg att vi har en herrans massa hundar i Lundsbrunn och väldigt få utrymmen att faktiskt socialisera eller kunna utnyttja områden för att ha hundar helt enkelt. Och därför så började jag en namninsamling för att se vad intresset skulle vara kring hundägarna i Lundsbrunn. Varav 54 påskrifter fick jag under året 2025. Och därefter, när jag såg att intresset ändå var så pass stort som det var, så valde jag att ta i tag med allting som kunde krävas för att det här eventuellt skulle kunna gå igenom. Vi kan säga så här, att i Götene kommun finns det 1779 hundar. Och i Lundsbrunn så finns det 313 stycken av dessa, vilket är ett stort antal. Det finns inga inhägnade områden, men det finns fullt med områden som skulle kunna användas. För att hitta möjligheter så har jag förutsett medborgares förslag som har nekats för 100 skådar där kommunen har ställts som ansvarstagare för 100 skådar. Jag förstår fullt och väl att en kommun har andra saker att göra. Därav så är det här förslaget lite annorlunda. Det är nämligen så att skulle nu det här förslaget gå igenom så är tanken att starta en förening för den här 100-skåden och dess skötande. För att det ska finnas en lokal omvärnad om 100-skåden helt enkelt. Och jag tror att av 313 hundar så borde det finnas tillräckligt många hundägare som är intresserade av att den ska finnas öppen. Som ni kanske förstår så har jag själv 2 hundar, därav det stora intresset. Mina hundar går inte att släppa lös på något sätt överhuvudtaget, för det är varghundar. Stor jakt, och det finns fler än jag skulle jag tippa på som väljer att gå med hundar kopplade utan att kunna ha dem lösa i natur eller gå löst. Därav att det här är ett ganska en bra miljöträning för hundar helt enkelt. Och tanken är utifrån den här 100-skåden att man utgår ifrån samverkan och hänsyn och att den här föreningen ska då se över och eventuellt städa den här 100-skåden minst en gång i veckan. Och varför jag står här är ju för att kostnaden av själva byggnadet av stängsel ligger på ungefär offertmässigt när jag har kollat både vad hundgården här i Götene har kostat men även ringt runt till olika offertföretag, bland annat Sängselprosset i Skövde, så ligger det runt 70-80 000 att bygga en 100-skåd och då är det räknat efter storleken som har funnits här i Götene då. Jag kan inte säga vad storleken ska vara på den som finns i Lundsbrunn, men där finns det i alla fall att utgå lite efter. Och jag har även pratat lite med Sparbanksstiftelsen som om kommunen ställer sig positiv till detta även är positiva att kunna gå in och hjälpa med en viss del av den här summan. Och jag ser helt enkelt fram emot att höra vad ni tycker om det här förslaget. Om ni har några frågor eller annat som ni funderar på utifrån detta medborgarförslag.
0: Tack så hemskt mycket. Det var Emelie Björndotter. Några funderingar från ledamöterna som, eller det var väl en tydlig och klar presentation av idén. Så vi tackar dig så hemskt mycket och förslaget är då att medborgarförslaget är anmält här i fullmäktige och sen skickas det till kommunstyrelsen för beredning och sen kommer det komma upp i fullmäktige igen där man då fattar ett beslut utifrån vad kommunstyrelsen har tyckt när de har utrett den här frågan. Så stort tack för att du kom hit och var på vårt sista möte och ett av de sista medborgarförslagen dessutom eftersom det då försvinner iväg. Så tack så hemskt mycket.
2: Tack så bra.
0: Då är alltså förslaget till beslut att kommunfullmäktige anser det här medborgarförslaget anmält och överlämnat till kommunstyrelsen för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
4: Ja.
0: Så att ja. Då är det eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag och då finns det ett antal sådana, nämligen 3 stycken. 1, 2, 3, 4. 3. Precis. Det första medborgarförslaget. Precis. Det första medborgarförslaget handlar då om. Jag ska bara se så jag får. Vilken är den där i? Jaha, de står i en annan ordning där i. Det var det som är. Då är det ett medborgarförslag angående ny väg från brandstationen. Jag ska bara notera det här för de är i en annan ordning. Då är det så att det här kommer från Peter Hylme. Finns det någon här att föredra? Om inte annat så tar vi det från presidiet. Förslaget är att kommunen bygger en ny väg från brandstationen rakt ut till gamla E20. Det skulle spara flera värdefulla minuter för räddningstjänsten vid utryckning till kommunens norra delar jämfört med att behöva köra ut via Vettlösa vägen. En sån lösning tror det även gagna miljön eftersom trafiken norrut från industrierna på Järnvägsgatan också får en betydligt lättare väg ut till E20. Så långt med bara förslaget. Förslaget till beslut är då att förslaget anses anmält och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
2: Ja.
0: Så att ja. Sen kommer nästa punkt. Det är då en förslag angående restaurering av allén längs Böleholmsvägen. För här också från Peter Hylme, och då tar vi det också ifrån presidiet. Allén längs Böleholmsvägen har sett sina bästa dagar. Flertalet träd i ålderstigna behöver ersättas. Allén har ett stort kulturhistoriskt värde genom sin ålder och sammansättning av blandade 9 olika inhemska trädslag. Dessutom används Böleholmsvägen flitigt som promenadstråk. Allén får därigenom ett stort estetiskt värde. Idag finns det 36 träd kvar på cirka 70 platser längs grusvägen mellan Böleholm och hörnet av Lingonet 3. Säg bifogad skiss. Den finns i era handlingar. Enligt flygbild från 1975 fanns cirka 95% av de ursprungliga träden kvar då. Mitt förslag är att kommunen planterar nya träd i de tomma luckorna samt ersätter det träd som av ålder utgör en fara för förbipasserande. Förslaget till beslut är då att medborgarförslaget om restaurering av allén längs Böleholmsvägen anses anmält och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
2: Ja.
0: Så att ja. Och sedan kommer då punkten, den tredje medborgarförslaget. Och det handlar då om att gynna små ideella föreningar. Förslagsställaren Susanne Kristina Ljungberg, finns hon här? Om inte så redovisar vi också det ifrån presidiet. Små föreningar har ofta små inkomster. Vår förening till exempel låter alla åldrar träna till billigt pris, men det ger låga inkomster. De flesta föreningar har ett antal fasta kostnader som återkommer varje år eller termin. Och dessa fasta kostnader kan vara ett problem för små föreningar som vår. Ofta finns bidrag att söka, men dessa är nästan uteslutande för inköp av material eller för speciella tillfälliga projekt. Jag skulle vilja säga ett bidrag man kan söka för allmännyttiga föreningar som kan gå till att betala saker som lokalhyra, bokföringsprogram eller försäkringar. Så långt det förslaget. Förslaget från presidiet är då att förslaget anses anmält och överlämnas till nämnden för utbildning, kultur och fritid för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
2: Ja.
0: Så att ja. Då kommer vi till punkten 5, och då är det en rapportering till kommunfullmäktige från nämnden för utbildning, kultur och fritid samt också en uppföljning från valnämnden. Och jag lämnar ordet till Marcus Kjellander, Moderaterna, för rapporteringen vad gällande utbildning, kultur och fritid. Varsågod.

0: Då ska vi se.
1: Vi väntar bara på bilden.
0: Absolut.
1: Den kommer snart.
0: Ingen brådska. Ni får se ett vackert skrivbord så länge. Mm. Jag tänkte så här att nu är det ju dags för sista rapporteringen från UKF. Och för mig då som ordförande i snart 4 år. När jag klev in i rollen som ordförande så var det med ett beslut om att vi skulle bygga ett badhus. Det har varit ett av föregående fullmäktiges största beslut. Det här fullmäktiges största investeringsprojekt som vi har pratat om hur länge som helst. Det är kanske en hel del som har haft vägarna förbi. Men det hade, tänkte jag, så att det hade varit kul att ge er en möjlighet att se hur långt vi har kommit på insidan. Pratade med Håkan Lustig om det, och det hade ju varit liksom, det hade varit för långt om vi alla skulle sätta oss på en buss nu och åka till badhuset, och lite mörkt så här på kvällstid också. Så att jag gjorde helt enkelt så att jag tog en liten stund och har gjort ett bildspel till er på hur badhuset ser ut just nu. Så nu blir det filmvisning.

Vi börjar naturligtvis från utsidan. Vi bygger ett badhus som till stor del tar inspiration ifrån centrumhuset. Det kommer ni känna igen på teglet, om inget annat. Fina bilder på panel. Och där har vi teglet. Vi hoppar upp på taket, jag och Håkan. Här förbereds det för solpaneler. Går nu in i själva badhuset. Markplan fylls med mil efter mil av kablar och rör. Med maskiner som ska göra badhuset attraktivt. Framförallt när det gäller att det ska vara varmt att bada.

Vi rör oss nu uppåt från markplan mot det som kommer att bli receptionen. Mot våra omklädningsrum. Och det är snart dags att bada.

Vår 25 meters bassäng väntar på att täckas av plattor. Badvärdarna kommer ha möjlighet och utsikt över både lekland och 25 meter. Det här är de första bilderna på vårt kommande lekland. Och gjutningen är modell svårare. Vi tittar in till vår multibassäng. Ligger nära omklädningsrum för de som ska ta sina första simtag. Efter en dag av badning är det väldigt skönt med en relax. Så det gör vi där innan vi njuter av den svala luften ute på vår balkong. Och med det är vi alldeles strax färdigbadade och vi lämnar badhuset för denna gången. För att nu ska jag bara hitta rätt vi gör.

0: Då har vi varit inne i badhuset. Sista delen av min lilla korta rapportering är att i slutet på augusti fick vi in en övrig fråga från Marita som var väldigt, väldigt, väldigt bra. Som jag tyckte var värt att delge även fullmäktige kring. Den handlade om hur stor andel behöriga lärare har vi på våra skolor? Och då tänkte jag att jag skulle gå igenom det skola för skola. Och då är det alltså F-9. Vi börjar med Hällekis skola. Grundskola inklusive speciallärare. 7 av 8 lärare är legitimerade behöriga, det vill säga 87,5%. Fritidshemmet. 3 av 4, 75%. Slöjdlärare, 1 av 1 behörig, alltså 100%. Lundaby, grundskola inklusive speciallärare, 8 av 8. Fritidshem, 5 av 5. Slöjdlärare, 2 av 2, 100% rakt över. Källbygård har enbart behöriga lärare. 2 tjänster under hösten är vikarie, så att de är inte legitimerade. Fritidspedagogerna, alla utom 2 behöriga, alltså 80%. Prästgård. Inför läsåret 26-27 har Prästgårdsskolan 28 anställda lärare, varav 2 stycken som inte har legitimation, men är under utbildning, så cirka 92%. 4 stycken anställda lärare fritidshem, varav 2 stycken har inte legitimation och är anställda tidsbegränsat, 50% behöriga denna termin. Totalt har Prästgårdsskolan 42 personal anställda. Nu så övriga 12 stycken är admin, resursassistent och barnskötare och fritidsledare. Ljungsbacken skola. Grundskola inklusive speciallärare är totalt 24 pedagoger, varav 23 är behöriga, 95,8%. I det ingår 2 stycken slöjdlärare som är behöriga. Förskolelärare i förskoleklass, 100% behörighet. Fritidshem, 6 pedagoger, varav 3 pedagoger är behöriga. Kommer upp till Liljestensskolan, 38 lärare, 4 av dessa är obehöriga, 2 av dessa 4 läser inför behörighet, det vill säga under utbildning. Utöver detta är husvikarie inte behörig, 10% obehöriga, alltså 90% behöriga. Det var rapporteringen från UKNF denna gång.
1: Tack så mycket för det. Då är det frågan om det finns några frågor till UKNFs ordförande. Med anledning av denna föredragning. Ja, varsågod Tina.
2: Den frågan som jag tror vi alla har är: blir vi färdiga med badhuset i tid? Hur ligger vi i tidsplaneringen?
0: Nu är det ju så här med, kanske det är sista fullmäktige man gör. Man vet ju inte hur det går med kryssen. Så då kan man ju säga, det är klart vi blir färdiga i tid. Men enligt de som kan betydligt mycket mer om tidsplanering, så ja, vi är i tid, allt går enligt plan. Och nästa fråga som kanske kommer på det: hur är det med budget? Vi håller budget, så att det ser jättebra ut och kommer att bli fantastiskt bra.
1: Tack. Tack för det. Några fler undringar? Om inte så tackar vi så mycket för detta, Marcus.
0: Tack.
1: Och övergår då till, vi ser om vi har någon fart på min mikrofon. Anna får prata tydligt. Då går vi över till Tina och valnämnden. Varsågoda.

tycker jag det. Ordförande, ledamöter och åhörare. Vi är från... nu får du visa mig hur jag flyttar. Där! Vi vill ju komma tillbaka och redovisa hur det hade gått i valet. Just framförallt för att vi gjorde en liten omorganisation hur vi i valnämnden skulle jobba. Vi började diskutera det redan vid EU-valet, lite fram och tillbaka, hur vi skulle lite grann effektivisera oss. Vi kom fram till att valnämnden, istället för att vi sitta hela dagen, så gjorde vi arbetspass. Så vi satt några stycken i taget. Och att valnämnden även då såg till att vara ute i vallokalerna så att vi syntes.

0: kunna få tag på valkansliet och möta dem på ett helt annat sätt. Så det var utifrån dem väldigt positivt. Sen får vi utvärdera det mer, men vi har inte riktigt hunnit med det, för det är ju rätt nytt. Så att vi var lite nöjda med det. Vi hade förtidsröstning. Nu hoppade jag nog över den, va? Jo, det gjorde jag. Den.
1: Nej, det kommer sen.
0: Alltså, jaha. Vi hade 15 röstmottagare i sessionssalen, Lundsbrunn, Kälby, Hällekis och ambulerande röstmottagare. Vi hade inga större incidenter i vår förtidsröstning. Vi hade antal mottagna i år 4084, vilket ju ökade lite sen, va? Och ja, 2022 så hade vi 3168. Nu ska vi se där. Antal röstberättigade i Götene är ju 10309, och vi hade 4973 som förtidsröstade, så nästan hälften. Valdagen. Alla lokaler har öppet utan avbrott under hela valdagen. Inga större incidenter, inga stora problem med köer. Alla distrikt rapporterade in resultatet i tid. Vi åkte härifrån strax före 3 på natten. Så vi var rätt nöjda med det. De som kom in med de sista rösterna frågade glatt: är vi först? Det var de inte, som tur var. Sen har vi då onsdagsräkningen, som vi fick räkna bra mycket mer än vad vi hade trott, så att vi kom upp i 1250 röster. Så resultatet rapporterades in strax före 17. Vi brukar vara färdiga till lunch. Men vi var 3 stycken som åkte glatt ner till Göteborg och var där precis klockan 7. De hade sagt att de skulle stänga klockan 6, men vi var inte sist. Så det var vi nöjda med. Och vi fick med oss alla valerna. Det var sådana som bara kom med riksräkningen där. Så det kändes rätt bra. Här har vi hur valdeltagandet var. Vi är rätt nöjda. Dock kan det ju alltid vara skönt att få ett 100-procentigt, men... det fick vi inte. Det var många som kom och ville rösta som inte fick. Men ändå, det var ett litet plus på kommun och region i alla fall. Tack så mycket.
2: Tack så mycket för dig, och tack för ett väldigt bra arbete också under valnatten och de förberedelserna som vi har haft. Är det någon som har någon fråga till valnämnden, så går det bra att ställa den nu. Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, varsågod.
3: Ja, fullmäktiges ordförande, får jag börja. Förlåt. Fullmäktigekamrat och åhörare. Alltså ingen fråga egentligen, men jag har ett påstående som har kommit flera gånger till oss. Dels när vi knackade dörr och även när vi stod på torget. Och det är möjligheten att rösta när man bor på särskilt boende. Jag skickar med er det till nästa val. Att man behöver se över den organisationen, för att de ska också ha sin möjlighet och sin demokratiska rättighet att få rösta när man bor på särskilt boende. Så det är ett medskick till er. För det har vi fått den kritiken, att det har varit väldigt svårt att få till den organisationen. Tack.
2: Tack så mycket för dig. Ja, varsågod, Tina.
0: Vi är väl medvetna om det här problemet, och det är en av de sakerna vi tar med oss. Det är ju så att de som bor på särskilda boendena vill gärna rösta som de alltid har röstat, vilket vi inte riktigt gjorde den här gången. Så den kritiken får vi ta med oss och jobba vidare med, eller får jag lämna vidare till de som sitter i valnämnden sen.
2: Tack så mycket för det. Och än en gång tack till valnämnden. Det blir ju så. Ert arbete exploderar ju liksom någon gång emellanåt när det är dags för val, och gjort ett förtjänstfullt arbete. Även alla tjänstepersoner vill jag framföra tack till, och inte minst till Marika, som ju har haft ett väldigt arbete med att organisera upp all

0: allting, gått och burit lådor och röstsedlar och fram och tillbaka. Ibland har jag inte varit säker på att du hade vetat åt vilket håll du ska gå, men uppenbarligen så hamnar de ju så småningom i alla fall hos Länsstyrelsen i Göteborg. Så att det var ett fantastiskt bra arbete och en jättefin organisation, så tack så mycket till dig särskilt för det. Med det så lämnar vi då rapporteringen enligt punkten 6 och så går vi över till punkten 7 som är svar på medborgarförslag om biblioteksfilial i Källby. Förslaget till beslut är att komma från nämnden för utbildning, kultur och fritid och att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Föredragande Marcus Kjellander, Moderaterna, ordförande i UKF. Varsågod.
1: Då ska vi se. Ordförande, ledamöter och åhörare. Vi har fått in ett medborgarförslag om att inrätta en biblioteksfilial i Källby. Det är ett bra exempel på engagemang för vår kommun och för möjligheten att ta del av kultur och litteratur nära där man bor. Samtidigt behöver vi väga önskemålet mot de resurser som krävs för att driva ett attraktivt bibliotek. Det handlar både om personal, lokaler och tillräckligt stort och varierat bokbestånd. Idag har vi vårt folkbibliotek i Götene. Men vi har också flera lösningar för att göra litteratur- och biblioteksservice tillgänglig i hela kommunen. Genom Boken kommer för personer som har svårt att ta sig till biblioteket böcker levererade hem en gång i månaden. I Källby fyller dessutom boksnurran i träffpunktslokalen en viktig funktion. Och den fylls på regelbundet. Våra barn och unga har också tillgång till böcker genom skolbibliotek och boklådor som beställs till förskolor och skolor. Sammantaget bedömer vi därför att vi idag har andra och mer resurseffektiva sätt att ge Källbyborna tillgång till litteratur och biblioteksservice än att inrätta en separat biblioteksfilial. Med det föreslår jag kommunfullmäktige beslutet att avslå medborgarförslaget. Tack.
0: Tack för det. Då har vi hört föredragningen från Marcus Kjellander, ordförande i UKF. Ordet är fritt. Om ingen ledamöter önskar ordet är diskussionen avslutad. Ja. Då föreligger det ett förslag till beslut och det är förslaget från utbildning, kultur och fritid och kommunstyrelsen. Och förslaget är att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Ja. Punkten 8 handlar om svar på medborgarförslag om pumptrack i Källby. Förslaget till beslut kommer även det från UKF och kommunstyrelsen. Och fullmäktige föreslås då besluta att vi anser medborgarförslaget besvarat. Föredragande Marcus Lander, varsågod.
1: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter, vi har här fått in ett medborgarförslag om att bygga en pumptrackbana i Källby. Det är ett bra och positivt förslag som visar på engagemang för Källby och för att skapa fler möjlighet till aktivitet och rörelse för barn och unga. Att få fler att vara aktiva och vistas ute är något som kommunen ser positivt på och arbetar med på flera olika sätt. Kommunen satsar kontinuerligt på att bredda utbudet av aktiviteter genom bland annat lekplatser, utegym, fotbollsplaner och leder. En pumptrackbana skulle absolut kunna vara ett intressant komplement till detta. Samtidigt behöver vi väga olika önskemål mot var kommunens resurser gör störst nytta. I nuläget ser vi därför inte att en pumptrackbana i Källby är en prioriterad investering. Finns också en pumptrackbana i Hällekis som är tillgänglig för alla. Den är dessutom ett väldigt bra exempel på vad som kan skapas genom samverkan mellan föreningslivet och det lokala näringslivet. Genom samarbetet med Parock. Med detta sagt tycker vi att förslaget är bra och att frågan om fler möjligheter till spontana aktiviteter och rörelser är viktig att fortsätta ha med sig i kommunens utveckling. Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska vara besvarat.
0: Tack för det. Då har jag hört föredragningen från UKFs ordförande. Ordet är fritt. Om ingen ledamot önskar ordet är då diskussionen avslutad. Svaret är ja. Då föreligger ett förslag till beslut, nämligen förslaget från UKF och kommunstyrelsen. Och förslaget lyder då att fullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svaret ja. Punkten 9 handlar också om ett medborgarförslag om pumptrack i Källby. Och föredragande är också Marcus Lander, också från Moderaterna. Varsågod.
1: Tack så mycket, Håkan. Med den dragning jag drog alldeles precis, och istället för att behöva upprepa mig, så föreslår jag kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. Tack.
0: Då har vi hört ordföranden i UKFs förslag. Ordet är fritt. Om det är ingen ledamöter önskar ordet är diskussionen avslutad. Svaret ja. Då föreligger ett förslag till beslut, nämligen det förslag som UKF och kommunstyrelsen har kommit fram till. Och då föreslår de fullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svaret ja. Då går vi till punkten 10. Punkten 10, eventuellt inkomna frågor och interpellationer. Inga sådana finns, varför vi lämnar den punkten. Punkten 11 är inkomna motioner, och då finns det en inkommen motion. Och den motionen kommer från Eva-Lena Öhman från Vänsterpartiet, som då är välkommen fram och föredrar motionen. Varsågod, Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet.
2: Tack så mycket. Nu ska jag se om jag kan lyckas med det här.
0: Äntligen någon som höjde talarstolen.
2: Härligt. Jo, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag skrev en motion om ett tillfälligt utskott för att återstarta klimat- och miljöarbetet. Klimat- och miljöarbetet i Götene kommun har gått på sparlåga de senaste åren, och det är dags att ge arbetet en ny start. Vi behöver jobba långsiktigt och strukturerat för att få genomförande kraft i såväl vår egen organisation som i samhället i stort. Ett effektivt klimat- och miljöarbete i vår kommun leder till minskade växthusgasutsläpp, högre krisberedskap, likväl som ekonomiska och sociala mervärden. Ett strukturerat klimat- och miljöarbete ger en effektivare och mer hållbar samhällsplanering. I Sveriges bästa landsbygdskommun har vi alla möjligheter att kroka arm, kommunen, civilsamhället och näringslivet, och på så sätt skapa robusthet och framtidstro tillsammans. För att ge arbetet en rivstart och få fokus på frågorna i början av en ny mandatperiod, så föreslår vi att ett tillfälligt utskott tillsätts under kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för de här frågorna. Utskottet får i uppdrag att utvärdera och analysera det gamla klimat- och miljöprogrammet. Vilka var framgångsfaktorerna och vilka var utmaningarna? Uppdraget blir att utifrån den analysen och andra underlag såsom koldioxidbudgeten leda arbetet och få framdrift i framtagandet av ett nytt program. Syftet att göra detta arbete genom ett utskott är att ta tillvara det engagemang och den kunskap som finns i de olika partigrupperna. Jag vet att det är många här som är engagerade för miljöfrågorna. Och öka fokuset på frågorna. Förslagsvis är uppdraget begränsat till ett år, och att det under den tiden rapporteras kontinuerligt till kommunstyrelsen. Utskottsarbetet bör genomföras transparent med tydliga dagordningar och protokoll. Vänsterpartiet Götene föreslår att Götene kommun tillsätter ett tillfälligt utskott under kommunstyrelsen för att återstarta arbetet med ett nytt klimat- och miljöprogram. Tack, Vänsterpartiet, genom undertecknad.
0: Tack så mycket för det, Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet. Då är förslaget till beslut att kommunfullmäktige anser att den här motionen är anmäld och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
3: Ja.
0: Så att ja. Punkten 12 handlar om riktlinjer vid pågående dödligt våld, PDV. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen och lyder att kommunfullmäktige antar riktlinjer vid pågående dödligt våld, PDV. Föredragande Johan Månsson, Götenes framtid, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod.
4: Tack så mycket för det, herr ordförande.
3: framför oss här har vi ett dokument som är framarbetat av Samhällsskydd Mellanöstra Skaraborg, SMS, som är ansvaret för vårt brottsförebyggande arbete. Och det handlar alltså om en kommunövergripande riktlinje som ska ge stöd för alla våra verksamheter i att höja medvetenheten och förbereda sig för en eventuell händelse av det vi kallar pågående dödligt våld, PDV. Det är ett väldigt, onekligen ett väldigt dramatiskt begrepp, men det är det begreppet som används av polisen och numera är allmänt vedertaget, och därför det används även här. Det här är alltså ett dokument som anger liksom de övergripande riktlinjerna kring hur man arbetar med detta, och tanken sen är ju då att respektive verksamhet ska ta fram en mer konkret och beredskapsplan inför PDV-händelse. Det ligger ju på de enskilda nämnderna och sektorerna. Förslaget är som sagt att kommunfullmäktige antar det här förslaget, och jag yrkar bifall till det förslaget. Tack!
0: Tack för det. Då har vi hört föredragningen. Ordet är fritt. Om ingen önskar ordet, är då diskussionen avslutad. Ja. Svart ja. Då föreligger ett förslag till beslut, och det är beslutet från kommunstyrelsen tillstyrkt av kommunstyrelsens ordförande Johan Månsson, Götenes framtid. Och förslaget till beslut är då att fullmäktige antar riktlinjen vid pågående dödligt våld, PDV. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
4: Ja.
0: Svart ja. Punkten 13 är redovisning av beslutade medborgarförslag från kommunstyrelse och nämnder. Och förslaget till beslut är då att fullmäktige noterar att det finns ett redovisat beslut om medborgarförslag från kommunstyrelsen. Och det gäller då ett medborgarförslag om hundlatrin. Jag lämnar ordet fritt. Om ingen ledamot begär ordet, kan vi då notera att det finns ett redovisat beslut från kommunstyrelsen.
4: Ja.
0: Svart ja. Och punkten 14 är sen anmälningar till kommunfullmäktige, och då finns det en anmälan och det är att det har varit ett styrelsemöte nummer 4 i Göten äldrehem och att det ägde rum den 24 augusti 2026, och förslaget till beslut är att fullmäktige då noterar att vi har tagit del av de här anmälda handlingarna. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
4: Ja.
0: Så att ja. Punkten 15 är eventuella valärenden. Det finns inga sådana, varför vi lämnar den punkten. Med det, mina vänner, så avslutas detta möte med fika och mingel som finns där borta. Åtminstone fikat, mingeln kan ni, får ni stå för själva. Och samtidigt vill jag än en gång tacka alla ledamöter, alla ersättare, alla partier för ett gott samarbete, ett gott arbete. Det låter lite floskulöst när man säger att man gör ett arbete i demokratins tjänst. Men det är ju faktiskt det som vi sysslar med. Och vi har just nu genomfört demokratins högtid, så att säga. Ett val som då resulterar i att nästa fullmäktige, då har folkets röst slagit igenom. Och då har vi ett annat fullmäktige och en annan organisation. Men fram till dess så vill jag tacka er alla för er insats. Och förklara därmed inte bara detta mötet utan också 4 års mandatperiod för avslutat. Tack ska ni ha.
5: Du har lyssnat till en sändning från sessionssalen i Götene där kommunfullmäktige har haft sitt sammanträde. Radio Kinnekulle sänder på FM 102,6 MHz och på webben. Du hittar våra sändningar under radiokinnekulle.se. Radio Kinnekulle sänder program dygnet runt alla dagar i veckan.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Armer.

0: arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde. Och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september. Extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
9: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
19: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
20: Tygladan i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
21: Blommor och blad gör dig glad.
22: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
21: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
22: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
18: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, oh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
17: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
19: bilen. Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 8.
1: Musiken från förr.
0: Retrokväll i Treby.

Har november strött sin första snö idag? Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
4: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Köp din nya Mikor-båt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
9: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
11: Hej, Vedens Gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedensgräs.se.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
16: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
6: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
11: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
12: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
13: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
14: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
19: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
20: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
22: Vårgårda,
21: Sollebrunn
22: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
21: Paroj,
22: din lokala drivkraft.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
11: Är du redo för sommarens resa?
12: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
11: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
12: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
11: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
12: Säkra din plats på saxentours.com.
11: Minnesota väntar. Häng med!
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.
18: He wonders

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag

0: där är jag kvar, min gamla ångmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: Radio Treby ger vi dig fler hits och störst variation. Det innebär att du inte ska höra samma låt under en normal arbetsdag.
1: Älskling, sötnos, härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem.

fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax

0: Reklam.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
3: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
15: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Tovex bil. Hela vägen.
4: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu Göran!
8: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
9: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Fastbit, det band som bara funkar.
15: Erikssons husbilar.
16: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Hej, Vedruns Gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedrumsgräs.se.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Ja, det stämmer.
22: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
26: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
27: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
26: Åh, så blank att campingen blir bländad.
0: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
10: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Vi har öppet alla dagar i veckan.
13: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
14: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Ja, visst.
16: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
19: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
21: Du vet känslan när vardagen bara funkar.
0: Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller

0: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: Vad hör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Får du inte in Radio Treby din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.